0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ni saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa Bonn ni saa 11 alfajiri. Hujambo na karibu.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Msomaji wako asubuhi ya leo ni mimi Jacob Safari. Mshukiwa wa shambulizi la Berlin kwenye msafara wa wapenzi wa jinsia moja apigwa risasi na kuuawa. Iran na Marekani zasitisha mapigano kupisha mazungumzo. Na maambukizi ya Ebola yapindukia 3,000 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Berlin. Mshukiwa aliyehusika katika mauaji ya mtu mmoja na wengine 29 kujeruhiwa mjini Berlin baada ya kuvurumisha gari kwenye umati wa watu wakati wa maandamano ya wapenzi wa jinsia moja ameuawa kwa kupigwa risasi na polisi. Abdul Balut, raia wa Ujerumani mwenye mizizi ya Lebanon, ameuawa baada ya msako uliodumu kwa karibu saa 24 baada ya shambulizi hilo kutokea. Kulingana na polisi ya Berlin, Balut alifumaniwa mnamo saa 12 jioni katika bustani ya Spandau. Kulingana na taarifa iliyoandikwa kwenye ukurasa wa polisi wa mtandao wa kijamii wa X, alikimbia kuelekea upande walikokuwa polisi huku akiwa amebeba kifaa chenye ncha kali, na ndipo polisi walipomfyatulia risasi na kumuua papo hapo. Kulingana na waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt, shambulizi hilo lilifanyika karibu na lango la Brandenburg, sehemu iliyokuwa inatarajiwa kuwa kilele cha sherehe hizo. Tehran. Iran na Marekani wamesitisha kwa muda mapigano jana Jumapili na kuzipelekea sekta za usafirishaji bidhaa kwa meli na viwanda vya mafuta kupumua kutokana na mashambulizi ya makombora. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa wa Marekani Mike Waltz amesema Rais Donald Trump anatoa nafasi kwa mazungumzo. Iran kwa upande wake imesema kuwa imesitisha mashambulizi dhidi ya wandani wa Marekani huko Mashariki ya Kati. Kabla Ijumaa, jeshi la Marekani lilikuwa limeishambulia Iran kwa siku 13 mfululizo katika mashambulizi makubwa kuwahi kufanyika katika vita hivyo vilivyodumu kwa miezi mitano sasa tangu kutangazwa kwa usitishwaji mapigano mnamo mwezi Aprili. Ripoti katika vyombo vya habari vya Iran zimesema kuwa meli ya mafuta imelipuka katika mlango bahari wa Hormuz baada ya kupita sehemu kulipokuwa kumetegwa bomu baharini. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Kinshasa. Wahudumu wa afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamerekodi zaidi ya maambukizi 3,000 ya ugonjwa wa Ebola, vikiwemo zaidi ya vifo 1,354. Haya yanafanyika wakati ambapo maambukizi yameripotiwa kuongezeka kwa karibu 1,000 katika kipindi cha siku 10 tu. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa jumla ya visa 3,075 sasa vimethibitishwa katika mikoa mitano baada ya mlipuko huo wa Ebola kuvuka maambukizi 2,000 mnamo Julai 15. Mamlaka zinasema ugunduzi wa maambukizi na juhudi za kupima zimechangia katika kugundua maambukizi zaidi. Mlipuko huo ulitangazwa mnamo Mei 15 unasababishwa na aina ya kirusi cha Bundibugyo ambacho bado hakijapata chanjo au tiba. Kulingana na shirika la afya ulimwenguni WHO, karibu asilimia 90 ya visa vimeripotiwa katika mkoa wa kaskazini wa mashariki wa Ituri ambao unapakana na Sudan Kusini na Uganda. Mlipuko huo huenda ukadumu kwa miezi kadhaa zaidi kutokana na mgomo wa huduma wa afya wanaolalamikia kutolipwa mishahara yao na kutatiza utoaji huduma katika baadhi ya hospitali. Bordeaux, Ufaransa. Maafisa wa zimamoto huko Ufaransa na Uhispania wamekabiliwa na siku nyingine ya kupambana na mioto ya nyika leo. Haya yanafanyika huku utabiri wa hali ya hewa ukionyesha eneo la kusini magharibi mwa Ufaransa linatarajiwa kukumbwa na wimbi jingine la joto kali, hali inayotarajiwa kutatiza shughuli ya kukabiliana na mioto hiyo. Zaidi ya watu 325,000 wameyakimbia makazi yao kufuatia matukio hayo mabaya zaidi ya mioto katika historia kutokea katika nchi hizo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron atafanya kikao cha dharura cha baraza la mawaziri kujadili hatua za dharura za kukabiliana na mioto hiyo. Naye waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez atatembelea maeneo yaliyoathirika na mioto hiyo huko Valencia, mashariki mwa nchi hiyo. Na hatimaye Kiev. Watu 12 wakiwemo watoto wawili wamejeruhiwa kufuatia shambulizi la droni katika mji wa Belgorod ulioko karibu na mpaka wa Ukraine kufuatia mashambulizi yaliyofanywa mapema leo. Kulingana na ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram na mamlaka za Urusi, nyumba kadhaa katika jengo moja la makazi na zaidi ya magari 15 yameteketea. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu.
0: DW, mtu na mazingira.
2: Kenya imejiunga na mataifa yanayouza bidhaa zisizochangia ukataji wa misitu barani Ulaya na ambazo zinaweza kufuatiliwa hadi zilipotoka. Rasimu ya EU Deforestation Free Regulation, EUDR, iliyopitishwa mwezi Juni mwaka 2023 ni kanuni ya kisheria inayohusu kampuni zinazoweka bidhaa katika soko la Umoja wa Ulaya kuzithibitisha kuwa bidhaa ambazo hazijasababisha ukataji miti zimezalishwa kwa njia halali na zinaweza kufuatiliwa hadi chanzo chake.

0: Makala ya mtu na mazingira leo inaangazia sheria hiyo inayolenga bidhaa saba kuu zinazohusishwa na ukataji miti kama vile mifugo, kakao, kahawa, michikichi ya mafuta, mpira, soya na mbao, pamoja na bidhaa zinazotokana nazo kama ngozi, chokoleti, samani, karatasi na bidhaa za mafuta ya mawese. Mimi ni Wakio Mbogo. Karibu tujumuike sote hadi mwisho.
1: Open technologies, how they can use data and digital tools.
0: Brian King, meneja mkuu wa ujumuishaji wa teknolojia katika shirika la The Alliance of Biodiversity International na SIAT, linalohusika na utafiti kwa ajili ya ustawi wa mazingira na afya, anasema kuwa Kenya imeonyesha kuwa kufuata kanuni si lazima kuwe kikwazo.
1: The EU deforestation regulation has created these.
2: EUDR imeleta uharaka pamoja na fursa. Inatupa changamoto ya kujenga mifumo jumuishi na yenye uwazi inayohakikisha hakuna anayebaki nyuma katika masoko ya kimataifa. Kenya imeonyesha kuwa kufuata kanuni kunaweza pia kuwa kichocheo cha ubunifu, mifumo imara zaidi na kuongeza imani ya kimataifa kuhusu uadilifu wa kahawa yake.
0: Mchakato wa kufanikisha bidhaa zinazokidhi viwango vya EUDR unajumuisha uwekaji ramani za mashamba kwa teknolojia ya kijiografia, mifumo madhubuti ya ufuatiliaji wa bidhaa, pamoja na miundombinu ya kidijitali iliyo wazi ili kuhakikisha kuwa bidhaa zinazouzwa katika Umoja wa Ulaya zinathibitishwa kuwa hazijatokana na ukataji miti. Moja ya mambo waliojifunza katika safari hiyo ni gharama kubwa ya kuwawekea wakulima ramani, hivyo wamekuwa wakifanya kazi na washirika wa kimkakati ili kuunganisha teknolojia sahihi, rasilimali pamoja na sayansi kuhakikisha wanafanya mambo kwa njia sahihi katika mchakato mzima.
3: Today we are here to witness the flagging off of
0: Sekta ya kahawa nchini Kenya imefikia hatua muhimu baada ya uzinduzi rasmi wa usafirishaji wa kwanza wa kahawa inayokidhi kanuni ya Umoja wa Ulaya dhidi ya ukataji misitu EUDR. Magunia 320 ya kahawa, kila moja likiwa na kilo 60 za kahawa, ambazo ni jumla ya tani 1.92 kutoka vyama vya ushirika 13, yametangazwa kuwa tayari kwa viwango vya EUDR na kupelekwa katika soko la Umoja wa Ulaya. Afisa mkuu mtendaji wa muungano wa mashirika ya wakulima, New Kenya Planters Cooperative Union, Timothy Mirugi, ameisifu hatua hiyo akisema,
3: "And to show and to demonstrate to the world that it is possible for Kenya to export."
2: Tunaipa dunia ujumbe wa wazi kuwa Kenya iko tayari kukidhi mahitaji ya kimataifa ya udhibiti kwa kutoa kahawa inayoweza kufuatiliwa kikamilifu na isiyohusishwa na ukataji miti. Nchi imeonyesha ushindani wa kiwango cha juu huku ikilinda maslahi ya wakulima wetu.
3: We have fulfilled all the laws.
0: Kulingana na mkuu wa idara ya ushirika Patrick Kilemi, kwa Kenya hatua hii ni maendeleo katika mwelekeo sahihi.
3: What this means is that
2: usafirishaji huu unaonyesha kuwa wakulima wetu wako tayari kuzalisha kahawa inayokidhi viwango vya mazingira, sheria na ufuatiliaji vinavyohitajika chini ya kanuni za Umoja wa Ulaya. Kama nchi, hatuko tayari kupoteza soko lenye faida kubwa la Umoja wa Ulaya wakati kanuni hizi zinapotekelezwa.
0: Mpango wa Umoja wa Ulaya wa EUDR umeleta mabadiliko makubwa katika biashara ya kimataifa. Katika mataifa ya Afrika Magharibi kama Cote d'Ivoire na Ghana, EUDR imechochea uwekezaji mpya katika sekta ya kakao. Kampuni na mashirika ya kimataifa yameanza kusaidia wakulima kupata ramani za mashamba, usajili wa ardhi na mifumo ya kidijitali ya kufuatilia uzalishaji. Hii imeongeza uwezo wa kakao yao kuendelea kuuzwa Ulaya bila vizuizi. Hata hivyo, mataifa mengi yanayoendelea bado yanakabiliwa na changamoto kama gharama za teknolojia, ukosefu wa mifumo ya kidijitali na ugumu wa kuwasaidia wakulima wadogo kutimiza masharti ya EUDR. Mataifa hayo yameeleza hofu kwamba bila msaada wa kifedha na kiteknolojia, baadhi ya wakulima wanaweza kupoteza soko la Ulaya. Kwa upande mwingine, ni hatua ambayo inawahimiza wakulima kuzingatia umuhimu wa kuhifadhi mazingira, ikimaanisha hawawezi kuharibu misitu ili kupanua mashamba ya mazao, kama anavyofafanua zaidi Joseph Waweru, mkulima kutoka Nyeri.
4: In fact, we are very, very happy because
0: Kama wakulima tunafurahia sana kanuni za EUDR kwa sababu tunaelewa umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Hatuwezi kuharibu misitu ili kulima kahawa. Badala yake tunajifunza na kuwafundisha wengine kuhifadhi miti huku tukiendelea kuzalisha kahawa bora hasa sasa kutokana na mahitaji ya EUDR. On the general purpose of the EUDR program. Kahawa bado ni moja ya mazao muhimu zaidi ya kuuza nje nchini Kenya. Zao hilo hulimwa katika kaunti 33 hasa na wakulima wadogo wanaochangia takriban 70% ya uzalishaji. Hata hivyo, wakulima wengi wa kahawa kama Jane Wahome, mkulima kutoka kaunti ya Embu, walikuwa karibu kuachana na kilimo cha kahawa kutokana na mapato madogo na yasiyotabirika. Lakini fursa hii mpya inawarejeshea matumaini.
4: I inherited my coffee trees from my mom.
0: Nilirithi miti yangu ya kahawa kutoka kwa mama yangu, aliniambia kwamba iwapo nitapanda yangu mwenyewe, nitaweza kujua umuhimu wa kahawa. Kilimo cha kahawa ndiyo msingi wa maisha yangu kiuchumi. Kwa hiyo, ninahakikisha napanda miti pamoja na kahawa, hasa kwa sababu nina shamba dogo. Miti hiyo huangusha majani ambayo hutumika kama matandazo kwa kahawa yangu na yakikauka hugeuka kuwa mbolea inayoongeza rutuba ya udongo. Aidha, miti hiyo hutoa kivuli kinacholinda kahawa yangu dhidi ya jua kali. Pia miti hiyo husaidia kuzuia upepo.
4: Because we want to conserve our environment.
0: David Mwangi vilevile ni mkulima wa kahawa aliyenufaika na mpango huu. Anaeleza.
5: We have taken that as a positive.
0: Tumelichukulia kama jambo chanya kwa sababu tayari tumeona mabadiliko katika mazingira yetu. Na mabadiliko hayo ya mazingira yameleta mabadiliko mazuri katika uzalishaji wetu. Kwangu mimi ni kuhusu maisha yetu ya leo na kizazi cha kesho.
5: Our today life and tomorrow generation.
0: Kauli hii, msikilizaji, inatuhitimishia makala ya mtu na mazingira. Leo tumeangazia hatua ya Kenya kujiunga na mataifa yanayouza bidhaa zisizochangia ukataji wa misitu barani Ulaya na ambazo zinaweza kufuatiliwa hadi zilipotoka. Umekuwa nami Wakio Mbogo, asante, na endelea kutusikiliza hapa DW.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Katika miaka ya hivi karibuni, mabinti wengi wameendelea kufanya vizuri shuleni, kuingia vioni kwa idadi kubwa na kupata nafasi nzuri katika ajira na uongozi. Leo, si jambo la kushangaza kumkuta mwanamke akiwa na elimu ya juu, kipato kikubwa au cheo cha juu kuliko mwenzake. Lakini je, hali hii imekuwa changamoto kwa baadhi ya wanaume? Mwanamume wa leo anajisikiaje pale mwanamke aliyepo naye anapofanikiwa zaidi? Au tatizo haliko kwenye mafanikio ya mwanamke, bali kwenye mitazamo ambayo jamii imemjengea mwanamume? Hiyo ndiyo mada yetu ya leo, mafanikio ya mwanamke. Tishio kwa mwanamume au faida kwa jamii? Nipo na wageni wangu mezani. Karibuni sana kwenye kipindi cha Vijana Tugutuke.
2: Asante.
3: Kwa majina ni Ghaida Abdallah na mimi ni mjasiri wa mali katika kitengo cha teknolojia na uvumbuzi.
4: Nafahamika kama Mohamed Saha, mimi ni mwanahabari wa MoTV 245.
5: Naitwa Sahil Mohamed Yakub, mimi ni mjasiri wa mali katika mji wa Mombasa.
1: Na nahodha wako ni mimi Fathia Omar. Moja kwa moja nikianza na wewe Ghaida. Je, mafanikio ya mwanamke yanapaswa kuwa tishio kwa mwanamume?
3: Hapana, mafanikio ya mwanamke hayafai kuwa tishio kwa mwanamume, kwa sababu kama yeye anaweza kujiona bora kuliko mke wake ama mke wake awe bora kuliko yeye, hiyo inaweza leta kutoelewana katika ndoa yao ambayo haitochangia katika kuendelezana kimaisha. Kwa hivyo sana sana si kuhusu mwanamke, sana sana ni kuhusu mwanamume mwenyewe venye anajiona na venye anachukulia kukua kwa mke wake. Kwa hivyo kama unampenda mke wako na kama unapenda kulinda ndoa yako na kuweza kusupport familia yako, inamaanisha mwanamume anafaa kuwa mbele katika kumpea motisha mke wake.
1: Umewahi kuona mwanamke akificha au kupunguza mafanikio yake ili asimfanye mwanamume ajisikie vibaya?
3: Ndiyo, nimeshawahi ona hii kitokea. Na pia mara nyingine mimi mwenyewe community ama society inanifanya nijisikie kwamba nafaa kuficha chenye nafanya ili nipate mume wa sawa ama yule ambaye atakuja kunioa. Lakini sana sana katika ndoa unapata wanawake wengi wako na biashara, idea za biashara, wako na akili za kufanya mambo makubwa, lakini kwa sababu anaona mume wake atachukulia jambo kama hili iwe ni changamoto, na wengi hii ndio sababu inawafanya wasitake kujiendeleza kimaisha, ambapo wangekuwa wana biashara wakubwa katika hii nchi yetu.
1: Na labda kwa ufupi ukitueleza wewe unajihusisha na nini? Manake wewe ni mmoja kati ya mabinti wale ambao wana elimu ya juu na wamefanikiwa sana.
3: Mimi sana sana niko katika nyanja ya teknolojia ya kisasa, na niko sana sana kwenye uvumbuzi katika kutengeneza teknolojia ambayo itasaidia community. Na kwa sababu ya hii nimeweza kuongelesha wanafunzi Kenya na nje ya nchi. Nimesafiri kwenda China, kwenda Amerika kwa sababu ya kazi ambayo naofanya.
1: Wewe umesoma kwa kiwango cha juu na una kazi ambayo naamini kwamba inakulipa vizuri. Je, ukipata mchumba ambaye yuko chini yako, utakubali kuolewa naye?
3: Nitakubali. Ila nataka mtu ambaye atakuwa akili yake iko na ile fikra ya kujiendeleza, ya kutaka kusonga mbele na sio kubaki katika mahali alikuwa wakati wote.
1: Nikija kwako Mohamed Saha, je, wewe ungesikiaje kama mke au mchumba wako angekuwa na mshahara au cheo kikubwa kuliko chako?
4: Nisingejisikia vibaya, kwa sababu huenda ikawa njia moja au nyingine mshahara huo ni kitu ambacho kinaweza kumsaidia yeye, kwa sababu siku zote jamii ya sasa hivi wanasema ya kwamba yeye kama mwanamke chake ni chake na changu ni chetu. Tukiongelea kwanza ni mwanamke gani huyu? Kumbuka ni mtu ambaye nimemchagua mimi. Kwa hiyo kwa miaka yote hiyo ni mtu ambaye namjua vizuri, na nikiangalia kwa upande wangu mimi siwezi pinga kabisa, nakubali. Lakini heshima ibaki pale pale.
1: Kwa nini unafikiri baadhi ya wanaume huona wanawake waliofanikiwa kama changamoto?
4: Kwa sababu bidii yao hawaiwekezi katika swala la kazi, ila wanaiwekeza katika swala la wanawake, ndio maana wao ndio wanaosumbua bado.
1: Nikija kwako Yakub, tatizo ni mafanikio ya mwanamke au namna jamii ilivyomlea mwanamume kuhusu nafasi yake?
5: Mimi ningesema ni namna jamii ilivyomlea mtoto wa kiume. Kama vile tulivyolelewa sisi tangu udogoni ni kuwa mwanamume amelelewa kuwa yeye ndio kiongozi wa nyumba. Yeye ndio afaa lishe, yeye ndio afaa vishe, yeye ndio afaa aangalie familia nzima. Hasa mwanamke akija anamuonesha mwanamume kwa mimi naweza angalia kila kitu, mwanamume anajiona mbona mimi nimelelewa kuwa ninajua najipanga kwa mimi ndo naja kuwa simba wa nyumba, lakini mke wangu ndo amekuja kama wazungu wanavyosema she is the one wearing the pants in the relationship. Hasa hivyo ndo inafanya mwanamume anajiona hafifu. Hapo ndo shida inaanza kutokezea, manake mwanamume akienda kwa wanaume wenzake kijulikana kuwa mwanamke wake ama mke wake akona pesa nyingi zaidi yake yeye na ndo anasimamia nyumba wa anapoteza thamani yake. Unakwambia wewe mwanamume kama msemo hapa Mombasa waka ovyo ovyo mwanamke yuko kupanda kitwa. Wewe mwanamke ndio kufanyia kila kitu. Ni community yetu ndio inatupatia picha kuwa sisi kama wanaume tunafaa ndio tuwe tunasimamia familia. Sisi ndio tunaangaliwa na mwanamke.
1: Na je, wewe ungeoa mwanamke mwenye elimu au mafanikio makubwa kuliko yako?
5: La.
1: Kwa nini?
5: Si jambo baya. Kuoa mwanamke mwenye akili nyingi, kuoa mwanamke mwenye hela nyingi ni mzuri, atakusaidia. Lakini pia inafika kiwango cha kuwa unajiona wewe kama mwanamume, mtu anakuwa na waselelea. Wewe ni kama wazungu wanavyosema sugar baby, unalelewa na mwanamke. Mimi ningependa mimi ndo nimwangalie mwanamke wangu, mimi ndo niangalie familia yangu. Maana hiyo ndio itanipatia mimi morali ya kuwa leo naweza toka, naweza enda nje nikatoa jasho nikaleta pesa. Lakini nikao niko nyumbani mwanamke wangu analeta pesa, mimi na faida gani? Siari anioe yeye mimi nika nyumbani nimpikie.
1: Nikirudi kwako Mohamed Saha, je, mwanaume anatakiwa kuthibitisha thamani yake kupitia kipato pekee?
4: La. Haifai kutumia kipato pekee, kwa sababu muda mwingi unapotumia kipato chako kama kuthibitisha au kuleta kile kichwa cha familia kuwa cha juu zaidi, inaendekeza kwa njia zingine ambazo wewe mwenyewe utajutia. Kwa sababu gani? Ile siku ambayo hautakuwa nacho cha kipato, basi wewe jua utakuwa tu mtu ambaye hauna faida. Kwao itakuwa utaletewa dharau tena mara mbili yake. Lakini kwa njia nyingi, sio kutegemea tu fedha, bali pia kutumia akili kama mwenye nyumba familia, akutatua mambo ndani ya nyumba, pia itakuwa mojawapo ya njia ambayo heshima bado itadumu, na pia hata usipokuwa na fedha bado itabaki pale pale bila kubadilika.
1: Raida, nikirudi kwako. Mwanamke mwenye elimu, kipato au cheo kikubwa anawezaje kujenga uhusiano wenye usawa na heshima?
3: Kupata kipato ama kuendelea kimasomo si kusoma tu ama kuwa na pesa nyingi, ni kuwa vipi utatumia ujuzi wako ama elimu yako katika kuboresha maisha katika familia yako ama kuhamasisha watu katika kujiendeleza zaidi.
1: Nikirudi kwako Yakub. Ni nini kifanyike ili wanaume waone mafanikio ya wanawake kama faida badala ya ushindani?
5: Sidhani kama kuweza kubadilika, lakini jambo naweza sema watu ambao wanaume haswa ambao naweza tumia ni kuwa muone ule mwanamke kama msaidizi wako. Ule mwanamke kumbuka kama tulivyoambiwa katika vitabu takatifu ni walitolewa katika mbavu zetu. So ikiwa tutawaona wao kama ndio mashindano, kamwe hatutowahi kuendelea katika maisha. Lakini ikiwa tutaweza kukaa na hao wanawake, tuelewane kwa sawa, mimi ni mume, wewe ni mke. Wewe unaleta kitu fulani, mimi naleta kitu fulani. Kwa hivyo basi tuangalie njia mwafaka ambayo tunaweza fuata mbeleni kuendeleza maisha na kujenga familia.
1: Leo kwenye kipindi cha vijana tugutuke tumejadili mada yenye kichwa mafanikio ya mwanamke, tishio kwa mwanamume au faida kwa jamii. Na ningependa kuwashukuru sana wageni wangu kwa kushiriki mawazo yenu na vile vile wewe msikilizaji kwa kuwa nasi pamoja kwenye kipindi hiki. Hadi wakati mwingine. Mimi ni Fathia Omar. Kwa heri ya kuonana.
0: DW. Jukwaa la manufaa.

Ni matumaini yangu ujambo msikilizaji, karibu katika toleo hili fupi la jukwaa la manufaa, unapopata fursa nzuri ya kuyatoa aliyojaza moyo wako, iwe ni dukuduku, shauri au hata pongezi kuhusu masuala mbalimbali yanayoendelea kwenye jamii yako. Ninaye kupandisha jukwani, naitwa Angela Mdungu, tuwe sote hadi mwisho.

0: kibao kinaitwa Sio Kitoto kutoka kwake Fina, na kinampa nafasi mdau kwa njia ya simu kupanda jukwani.
1: Asante. Mimi kwa jina naitwa Masanja Ngasa, nipo Mbagwa Tendaleza. Napenda kulipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia waendesha vyombo vya moto. Wanakimbia sana kwenye sehemu ambayo aliruhusiwa hata kukimbia. Ni kweli wanapoteza sana uhai wa binadamu. Ushauri wangu na wasihi sana wale wanapunguza na mamlaka ya awamba serikali ingilie kati.
0: Asante sana mdau. Mwanajukwaa Richard Meena wa Arusha Unga Limited kwa wajanja ndiwe unayepanda jukwaa hivi sasa. Dukuduku lako ni nauli za daladala. Unasema ziko bei juu sana na kila mmoja anajipangia bei zake tangu mafuta yalipopanda bei. Kwa kweli hii inakera sana na linawaumiza hasa watumiaji wa mabasi madogo madogo maarufu daladala. Mbage Charles Kubeja wa Kishinda Geita umekasirika kweli kweli, na vipi tena? Unaanza kwa kusema nipeni kipaza sauti niwaulize wahudumu wa migahawa ni lini wataacha kuweka kwa pani kile kifaa cha kusukumia chapati. Huu ni uchafu na umetuchosha. Ni zamu yake Majimoto Malole wa Kibara, Bunda, Tanzania. Unalipanda jukwaa la manufaa kutoa shukrani na pongezi nyingi sana kwa mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini LATRA kwa kusikia kero yako na kuishughulikia haraka. Inahusiana na wanafunzi kunyanyaswa na makondakta. Unashukuru kwamba walikupigia simu ukafika ofisi za mamlaka hiyo na wamekuomba ushirikiano wa kuendelea kupaza sauti na kukemea tabia zote zisizofaa zinazofanywa na maafisa usafiri shaji wa abiria. Unalishuka jukwaa hili kwa kuwahimiza wadau wote, hasa wachangiaji mbalimbali wa maoni DW Kiswahili, kuendelea kupaza sauti kwa kutoa kero zilizopo katika maeneo yao, na wasikate tamaa, ipo siku nao watapigiwa simu kama wewe na bila shaka kero alizonazo zitapatiwa ufumbuzi. Majimoto, asante sana kwa mrejesho huu, kwa kero yako imefanywa kazi, tunafarijika sana. Honore Zawadi Z kutoka Mlimani Murumbi, Moba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameandika analipanda jukwaa la manufaa ya kuipongeza timu nzima ya DW Kiswahili kwa namna inavyoturekebishia tunayoyaandika pale tunapotuma ujumbe, hata kama kuna makosa mengi, wajibu wetu. Haya, unalishuka jukwaa ukisema Mungu awabariki sana. Amina, amina. Asante. Abdalla Abdalla, mdau wa jukwaa la manufaa kutoka hapo Kigamboni, Dar es Salaam, umeanza kwa kusema, mimi ninachojiuliza ni kwa mamlaka husika kuwa, kwani hawana uwezo wa kudhibiti matusi ambayo yamekuwa desturi kwa baadhi ya watu waliogeuza mitandao ya kijamii kuwa uwanja wa matusi? Yaani sasa hivi imekuwa kawaida watu kutumia mitandao kuwatukana viongozi tena bila wasiwasi. Na unalishuka jukwaa kwa kuomba mamlaka husika kulifanyia kazi hili swala. Kibanzi Haruna wa Dodoma, Tanzania, unalipanda jukwaa la manufaa kuwaomba wanandoa wapendane, wasikilizane na kuheshimiana, na pia watunziane siri ili kuboresha ndoa zao na wasisikilize maneno ya watu. Unaendelea kusema ndoa nyingi zimekuwa zikivunjika kwa kusikiliza maneno ya watu. Basi msikilizaji, hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho. Jukwaa la manufaa halina la ziada kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu na kuaga kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Na matumaini yangu hujambo popote pale unapoisikiliza na kuitazama Idhaa ya Kiswahili ya DW. Imetimia saa 6 mchana hapa Ujerumani. Karibu kwa niaba wenzangu, jina langu ni Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Iran yamwita balozi wa Faransa kulalamika kuhusu wanadiplomasia. Vuguvugu la vijana nchini India lataka waliokamatwa wakati wa maandamano kuachiwa huru. Na taasisi ya Aklid yasema jeshi laongeza mashambulizi dhidi ya raia nchini Myanmar. Habari kamili, Tehran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imemwita balozi wa Faransa mjini Tehran kuwasilisha malalamiko kuhusu mwenendo wa wanadiplomasia wawili wa Faransa waliokamatwa na kuzuiliwa kwa muda mfupi mapema mwezi huu. Akizungumza katika mkutano wa kila wiki na waandishi wa habari, msemaji wa wizara hiyo Ismail Baghai amesema wanadiplomasia hao walikuwa wanaingilia masuala ya ndani ya Iran kwa kisingizio cha kushirikiana na asasi za kiraia. Wakati huo huo, wizara hiyo imekanusha kuwa Marekani ilihusika katika mazungumzo ya hivi karibuni kati ya Iran na Oman kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu ya kimkakati kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Baghai amesema mazungumzo hayo hayana uhusiano wowote na Marekani na kwamba ni ya pande mbili kati ya Iran na Oman ambayo bado yanaendelea. Pia amesisitiza kuwa ujia huu wa bahari bado umefungwa. Wizara ya mambo ya nje imesema Iran haijaomba kurejeshwa mazungumzo na Marekani kuhusu kuvimaliza vita na kwamba hali katika mlango bahari wa Hormuz bado haijabadilika. New Delhi. Vuguvugu la vijana nchini India linalojulikana kama Cockroach limetoa wito leo kwa mamlaka nchini humo kuachilia huru waandamanaji wote waliokamatwa katika maandamano yaliyofanyika kwa wiki kadhaa kote nchini humo. Chama cha mtandaoni cha Cockroach Janta Party CJP kilichoandaa maandamano hayo kupinga uvujaji wa mitihani na kasoro nyingine katika mfumo wa mitihani kimesema kimepokea taarifa za wanafunzi waliowekwa kizuizini hasa katika majimbo ya Assam, West Bengal na Bihar. Katika taarifa yake, CJP imesema kuwa kushindwa kuachilia waliokamatwa au kufuta mashtaka jinai dhidi yao kutakuwa ni uvunjaji wa imani ya umma. Kundi hilo limeonya kuwa litachukua hatua zaidi ikiwa madai hayo hayatatekelezwa. Taarifa hiyo imetolewa siku mbili tu baada ya Dharmendra Pradhan kujiuzulu wadhifa wa waziri wa elimu kwa kushindwa kusimamia mitihani, hali iliyochochea hasira miongoni mwa mamilioni ya vijana nchini India. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham anatarajiwa kukutana leo na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika mkutano wake wa kwanza na kiongozi wa kigeni tangu alipoingia madarakani. Hatua hiyo inalenga kusisitiza msimamo wa London wa kuendelea kuiunga mkono Ukraine. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya Burnham imesema kuwa nchini Uingereza, Zelensky anatarajiwa kutembelea kambi ya jeshi la wanamaji na kukutana na wanajeshi wa Uingereza na Ukraine wanaoshiriki katika mafunzo ya wanajeshi wa Ukraine kwa ajili ya mapambano dhidi ya Urusi. Katika taarifa, Burnham aliapishwa kuwa waziri mkuu Julai 20, amesema Uingereza iko bega kwa bega na Ukraine na msaada wao utaendelea kwa thabiti. Ziara hiyo inafanyika kabla Zelensky kuelekea Washington kesho Jumanne, ambako anatarajiwa kuendelea na juhudi za kutafuta njia ya kumaliza vita kati ya nchi yake na Urusi ambavyo sasa vimeingia mwaka wake wa 4. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Naypyidaw. Jeshi la Myanmar limeongeza kwa kiasi kikubwa mashambulizi dhidi ya raia tangu utawala mpya ulipoingia madarakani. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya taasisi ya Aklid inayofuatilia migogoro iliyotolewa leo Jumatatu. Hali hii inajiri wakati serikali za nchi za ukanda huo zikiongeza juhudi za kidiplomasia kutafuta suluhisho la mgogoro huo. Aklid imesema ongezeko hilo la mashambulizi linatokana na mbinu mpya zinazotumiwa na mkuu mpya wa jeshi la Myanmar aliyechukua wadhifa huo mwishoni mwa Machi, wakati mtangulizi wake akijiandaa kuwa rais wa nchi. Auckland pia imesema tangu kubadilishwa kwa utawala wa kijeshi, raia wameendelea kukumbwa na ukandamizaji mkali zaidi na kampeni kubwa ya mashambulizi ya anga. Ripoti hiyo imeeleza kuwa mabadiliko hayo yanajumuisha matumizi ya mara kwa mara vikosi maalum vinavyotumia ndege za kivita 2 hadi 5 ambazo hufanya mashambulizi ya anga ya muda mrefu dhidi ya shabaha moja. Msemaji wa serikali ya Myanmar hakujibu mara moja ombi la tamko kuhusu taarifa hiyo. Hatimaye Kinshasa. Wahudumu wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameorodhesha watu zaidi ya 3,000 walioambukizwa virusi vinavyosababisha ugonjwa Ebola. Wakati huo huo, zaidi ya watu 1,354 wamekufa kutokana na Ebola. Maambukizi yameripotiwa kuongezeka kwa karibu watu 1,000 katika kipindi cha siku 10. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa jumla ya watu 3,075 wamethibitishwa kuwa na Ebola katika mikoa 5 baada ya mlipuko huo kuvuka maambukizi 2,000 mnamo Julai 15. Mamlaka zinasema uchunguzi wa maambukizi na juhudi za kupima vimechangia katika kubaini maambukizi zaidi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Nama aliye kusomea taarifa ya habari ni Tatu Karema. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Tuangazie yale tuliyoyapa kipaumbele mchana huu. Iran na Marekani zimesitisha kushambuliana na kutoa nafasi ya kupatikana utulivu kwa kiasi. Na huko nchini Tanzania, sakata la baadhi ya watu kukamatwa na jeshi la polisi na kisha kufunguliwa mashtaka ya uchochezi limezidi kuchukua sura mpya. Kulikoni? Vile vile tutakuletea mahojiano yanayoangazia je, kuondolewa kwa mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan ni ushahidi wa uwajibikaji ndani ya ICC au pigo kwa taasisi hiyo? Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Tuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook. Usisite basi kutuachia maoni yako kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo unazisikia moja kwa moja katika matangazo haya ya mchana, na vile vile unaweza kutupata kupitia radio wa shirika. Tuanzie mashariki ya kati. Iran na Marekani zimesitisha kushambuliana na kutoa nafasi ya kupatikana utulivu kiasi katika safari za meli kwenye bahari ya Ghuba ya Uajemi. Rais Donald Trump akitoa nafasi kwa mazungumzo huko Tehran, ikisema bado hakuna mazungumzo ya moja kwa moja na Washington japo juhudi za kidiplomasia zinafanyika. Mengi zaidi anaarifu Saumu Mwasimba.
3: Kwa takriban siku ya 3, Marekani imesitisha hatua za kuishambulia Iran, na Tehran nayo imesema toka hapo mkakati wake ulikuwa ni wa kujibu mashambulio, na kwa sababu Marekani imeacha kuishambulia, Iran nayo haina budi kufanya hivyo hivyo. Utulivu huu unashuhudiwa wakati juhudi zikiendelea za kujaribu kuzileta pamoja nchi hizo kwenye meza mazungumzo kuhusu makubaliano ya muda ya usitishaji vita ambayo yalihujumiwa kwa kiasi kikubwa kutokana na mashambulio ya hivi karibuni. Lakini haijakuwa wazi ni kwa nini Marekani imeamua kuacha kuishambulia Iran baada ya kushuhudiwa operesheni yake ikialenga maeneo kadhaa ya pwani ya Iran pamoja na miundombinu katika operesheni ya karibu wiki mbili iliyoanzishwa baada ya Iran kushambulia meli zilizokuwa zikijaribu kupita mlango bahari wa Hormuz. Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, haijatoa tamko kujibu maswali yaliyopo, lakini balozi wa nchi hiyo katika Umoja wa Mataifa Mike Valls amekanusha ripoti zinazoashiria kwamba Marekani imepungukiwa na makombora ya kuzuia mashambulizi ya Iran, akisema kwamba Rais Donald Trump anatoa nafasi kwa mazungumzo.
4: As the president said, we are locked and loaded.
5: Kama alivyosema rais, tuna silaha za kutosha na zana zaidi zinapelekwa Ghuba, lakini anatoa nafasi kwa mazungumzo. Tayari mazungumzo yanaendelea na Oman, Iran na wasuluhishi wengine katika ngazi tofauti tofauti, kuanzia ngazi za juu mpaka ngazi za kiufundi katika kipindi cha wiki kadhaa na hasa ndani ya siku chache zilizopita.
3: Iran hata hivyo hivi leo imesema Marekani haihusiki katika mazungumzo yoyote na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz, na kwamba hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yanayofanyika na Washington, bali kuna ubadilishanaji wa taarifa kati ya Iran na wapatanishi Pakistan na Qatar. Qatar. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghi, amesema Tehran haikuomba kurejea kwenye mazungumzo na Washington kumaliza vita, na wala hali katika mlango bahari wa Hormuz haijabadilika. Baghi pia amezinyoshia kidole nchi kadhaa za Ghuba ambazo amesema zimekuwa zikijihusisha katika vita ya Marekani dhidi ya nchi yake Iran, japo hakutoa maelezo mengine. Kabla kusitishwa kwa mashambulio siku ya Ijumaa, jeshi la Marekani lilifanya mashambulio makubwa dhidi ya Iran kwa siku 13 mfululizo katika kile kimetajwa kama ni operesheni nyingine kubwa ya kijeshi ya Washington baada ya ile iliyoshuhudiwa miezi kiasi mitano iliyopita kabla ya kufikiwa makubaliano ya usitishaji vita mwezi Aprili. Iran imeikosoa Marekani kwa kukiuka makubaliano hayo ya usitishaji vita. Baghi pia amesema Iran haitoiacha Washington kuamua muzi wa lini vinamalizika vita hivyo. Kutokana na utulivu kiasi unaoshuhudiwa Mashariki ya Kati hadi hivi leo, bei za mafuta zimeshuka huku wawekezaji wakionyesha kushusha pumzi kwa tahadhari kubwa.
1: Ni sauti yake Saumu Mwasimba. Sasa tuelekee huko nchini Tanzania. Sakata la baadhi ya watu kukamatwa na jeshi la polisi na kisha kufunguliwa mashtaka ya uchochezi na wengine mashtaka ya ugaidi limezidi kuchukua sura mpya, huku wanazuoni na wanasiasa nchini humo wakieleza kuwa hali ya mambo inazidi kuwa mbaya, wakisema wataliandikia shirikisho la soka barani Afrika CAF kwa nchi hiyo iliyo katika ukanda wa Afrika Mashariki haina sifa ya kuandaa michuano ya AFCON kutokana na tishio la ugaidi. Kutoka Dodoma, Tanzania, mwandishi wetu Deokaji Makomba ana taarifa kamili.
6: Sakata hilo la watu kukamatwa na jeshi la polisi nchini Tanzania na kisha kufunguliwa mashtaka yakiwemo ya uchochezi na ugaidi limewaibua na siasa na wanazuoni, huku wakihoji kuwa inawezekana vipi nchi inayokabiliwa na tishio la ugaidi kuandaa michuano mikubwa ya soka ya AFCON. Akizungumza hadharani, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche amesema kuwa kitendo cha serikali ya Tanzania kukiri kuwa kuna tishio la ugaidi wakati sio kweli huko ni kuichafua nchi ya Tanzania, na kuongeza kuwa
7: ni vitendo vya hatari vinavyochafua nchi yetu, na baadaye sisi tukisema wanasema kwamba sisi tunachafua nchi. Sasa nataka niwaambie, tutaandika barua za kueleza mambo haya kwenye jumuiya zote za kimataifa, tutaandikia FIFA kwamba serikali imetangaza kwamba kuna ugaidi nchi hii, tutaiandikia CAF kwamba hii serikali ya Samia inatangaza kuna ugaidi. Sasa kama kuna ugaidi, mnaletaje watu kwenye nchi hiyo? Serikali yenyewe inasema kuna ugaidi.
6: Hatua hii inaelezwa na wanazuoni ni hatari kwa mstakabali wa uchumi wa taifa, kama anavyoelezea Profesa Witingiri Kitojo, mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia nchini Tanzania.
8: Maneno ambayo tunaongea sisi, yawe ya kweli au yasiyo ya kweli, lakini yanaposikia kimataifa huko watu wanaamini kwamba ni maneno ya kweli. Yanawaogofya watu wa nje ambao ni partners wetu wa maendeleo, ama biashara, ama uwekezaji, ama utalii. Tunapopaza sauti zetu kueleza mambo haya, tunawaambia watalii wasije, tunawaambia wawekezaji wasije, tunawaambia wafanyabiashara wasifanye biashara na sisi na mambo kama haya. Kwa haya mambo ni hatari.
6: Hadi hivi sasa tayari watuhumiwa 36 kati ya 130 waliokamatwa kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha vitendo vya kihalifu wamefikishwa mahakamani. Jeshi la polisi Tanzania limethibitisha kupitia msemaji wake David Misime.
9: Kuharibu na kuchoma moto mali za umma na watu binafsi waliokuwa wamewalenga, kushambulia askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuwapora silaha wazitumie kufanikisha malengo waliokuwa wamepanga. Vitendo kama hivi, kulingana na ushahidi uliokusanywa, unaonyesha uwepo wa tuhuma za makosa ya kigaidi.
6: Kulingana na jeshi la polisi, watuhumiwa hao walikamatwa katika operesheni mbalimbali baada ya kubainika kuwa walihusishwa na mipango ya kuandaa na kuhamasisha vitendo vya kihalifu vilivyosababisha au vilivyolenga kusababisha uvunjifu wa amani. Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Endelea kutuandikia ujumbe kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, pamoja na chaneli yetu ya YouTube, kulingana na taarifa hizi unazozisikia. Tukisonga mbele, Karim Khan ameondolewa katika nafasi ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC kufuatia madai ya utovu wa nidhamu, hatua iliyozua mjadala kuhusu uwajibikaji, uhuru wa mahakama na mustakabali wa haki ya kimataifa. Ili kutusaidia kuelewa athari za maendeleo haya ya ICC ICC na mfumo wa haki ya kimataifa. Sudi Mnete amezungumza na Vincent Suyanka Lempa, mwanasheria mwenye ujuzi katika masuala ya ICC akiwa Nairobi, Kenya. Na kwanza anajibu, je, kuondolewa kwa Karim Khan ni ushahidi wa uwajibikaji ndani ya ICC au pigo kwa uaminifu wa taasisi hiyo?
10: Mazingira ambayo ametolewa bwana Khan ni ya kutatanisha na inaonekana imechangiwa kisiasa, haswa kwa ile azma yake ya kutaka kutolewa kibali cha kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na waziri wake wa usalama bwana Yoav Gallant.
11: Kwa hayo unayosema, kesi zinazoendelea kama ile ya Gaza na Ukraine na nyinginezo zinaweza kuathirika kwa kiwango gani baada ya kuondolewa kwake?
10: Unaona, kesi za Gaza zinaweza pata pigo kubwa, kwa sababu unaona Israel na Netanyahu ni washirika wakuu wa Marekani, na unajua Marekani kuchanga kiasi kubwa sana cha pesa katika kama ile, ingawa wao sio wanachama.
11: Kwa muda mrefu, kwa kuzingatia hilo, kwa muda mrefu ICC imekuwa ikosolewa na baadhi ya mataifa makubwa likiwemo hiyo Marekani. Je, mgogoro huu unaweza kudhoofisha zaidi mamlaka ya mahakama hiyo?
10: Utaidhoofisha ICC, kwa sababu unaona inji nyingi haswa za Kiafrika watakuwa wakisema kwamba ICC inawalenga wao kwa sababu hao hawana nguvu ya kiuchumi. Lakini kama kungekuwa na utaratibu, nafikiria kuondolewa kwa Khan baraza la Umoja wa Mataifa, ile tunaita kwa Kiingereza Assembly of State Nations, ile baraza la nchi wanachama wa ICC, wangeangalia, wangelichunguza swala hili na kuchukua hatua mwafaka.
11: Kwa mtazamo wako sasa, changamoto kubwa zaidi kwa ICC kwa sasa ni nini? Uongozi mpya, shinikizo la kisiasa, au kurejeshwa kwa imani ya umma?
10: Wakati huu masuala hayo yote yanachangia, lakini lile ambayo inachangia sana ni ile kutokuwa wanachama haswa wa nchi za Kiafrika na wale wengine wa nchi za zile tunaita kwa kimombo third world country. Unaona kwamba watakuwa hawana imani na ile mahakama, kwa sababu watakuwa wakisema ikiwa nchi ambazo zina nguvu za kiuchumi Marekani na Israeli hawachukuliwa hatua, hata sisi kwa nini tutachukuliwa hatua? Kwa hivyo kutakuwa na ule mgawanyiko wa mtazamo wa kimataifa kuhusu mahakama hii.
11: Karim Khan mwenyewe baada ya uamuzi huu atakuwa na nafasi gani sasa?
10: Mahakama haya ndiyo mwisho wake. Ina anaweza kujihusisha na kazi ya uwakili. Kibali chake cha kufukuza kuwa wakili wa kimataifa hakijaondolewa.
1: Ni Vincent Suyanka Lempa, mwanasheria akiwa kule Nairobi, Kenya, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete. Mioto mikubwa ya misituni iliyovunja rekodi katika historia inaendelea kuteketeza maeneo ya kusini magharibi mwa Ufaransa na katikati mwa Uhispania. Zaidi ya watu 325,000 wamelazimika kuyahama makazi yao. Janga hilo limeathiri vibaya sekta ya utalii na miundombinu kwa kusababisha kufungwa barabara kuu na maeneo ya watalii. Kuna hofu ya kutokea athari mbaya zaidi za kiuchumi. Wakiombogo anaarifu zaidi kwenye taarifa ifuatayo.
12: Vikosi vya zimamoto vinaendelea kupambana na mioto mikubwa inayoteketeza misitu katika nchi za Ufaransa na Uhispania, huku wataalamu wa hali ya hewa wakitahadharisha kuwa wimbi jingine la joto linaweza kuikumba Ufaransa kuanzia Jumanne, ambako baadhi ya maeneo yanatarajiwa kufikia hadi nyuzi joto 40. Nchini Ufaransa, eneo la Gironde linalozunguka jiji la Bordeaux ndilo limeathirika zaidi, ambapo zaidi ya hekta 1042 za ardhi zimeteketea, takriban nyumba 240 zimeharibiwa na watu 220,000 wamehamishwa. Licha ya kuwepo kwa wazimamoto 2500 pamoja na wanajeshi na polisi, juhudi za kudhibiti moto zimekuwa ngumu kutokana na mabadiliko ya upepo na ukosefu wa vifaa vya kujikinga dhidi ya moshi wenye sumu. Hali hiyo imesababisha wazimamoto 84 kujeruhiwa na wawili kupoteza maisha. Waziri wa fedha wa Ufaransa Roland Lescure amesema leo kuwa moto huo wa misitu katika eneo la uzalishaji wa mvinyo linalozunguka Bordeaux umeleta mshtuko mkubwa kubwa kwa uchumi wa eneo hilo. Kutokana na kuongezeka kwa ukubwa wa janga hilo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo ataongoza kikao cha dharura cha baraza la mawaziri kujadili hatua za kukabiliana na hali hiyo. Wakati huo huo, Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez anatarajiwa kutembelea maeneo yaliyoathiriwa na moto katika mji wa Valencia ulio mashariki mwa nchi hiyo, ambako wazima moto wanapambana na matukio mapya ya moto. Makazi ya dharura nchini Ufaransa na nchini Uhispania yalifurika Jumatatu kwa wakazi na watalii waliolazimika kukimbia moto huo. Jean Philippe, mmoja wa watu waliohamishwa, anaeleza.
13: Ilikuwa saa 8 usiku, nilikuwa nimeanza tu kupata usingizi, ghafla simu yangu ikaanza kutoa tahadhari mfululizo. Majirani walikuwa wamejaa hofu na wakaanza kuingia kwenye magari yao. Nilichukua haraka baadhi ya vitu pamoja na wazazi wangu na kuondoka.
12: Nchini Uhispania, takriban watu 75,000 wameyakimbia maeneo ya karibu na miji ya Madrid, Avila, Toledo na eneo la mashariki la Castellón huko Valencia. Mfalme Felipe wa Sita alipotembelea kituo cha dharura cha Villamanta magharibi mwa Madrid, alisema moto huo umesababisha uharibifu usioweza kukadiriwa. Maafisa wa maeneo hayo wanaendelea kukabiliana na upepo unaobadilika ambao unaelekeza moto kwenye vijiji. Moto huo pia unaenea katika maeneo mengine ya kusini mwa Ulaya, ambako mtu mmoja ameripotiwa kufariki mjini Valencia, huku watalii 400 wakihamishwa kwa njia ya bahari katika eneo la Puglia nchini Italia. Moto huo umetokea wakati wa kilele cha msimu wa likizo za msimu wa kiangazi, baada ya misitu kukauka kupita kiasi kutokana na mawimbi ya joto yaliyofuatana na ukosefu wa mvua tangu mwezi Mei.
1: Na tukisalia hapa Ulaya na kukamilisha safu ya uchambuzi wa ripoti, mshukiwa mkuu wa shambulizi lililoua mtu mmoja na kuwajeruhi wengine 29 mjini Berlin ameuawa kwa kupigwa risasi na polisi. Abdul B aliuawa baada ya msako uliodumu karibu saa 24. Mamlaka zinaamini kuwa shambulizi hilo lililenga maadhimisho ya wapenzi wa jinsia moja na lililochochewa na itikadi kali. Jacob Safari anayo maelezo zaidi.
14: Shambulizi hilo lilitokea Jumamosi usiku katika bustani ya Tiergarten karibu na lango la Brandenburg, ambako maelfu ya watu walikuwa wakihitimisha maadhimisho ya Christopher Street Day maarufu kama Pride. Kwa mujibu wa polisi, gari jeupe liliingia katika umati wa watu na baadaye kugonga mti. Mwanamke mmoja aliuawa na watu wengine 29 kujeruhiwa, baadhi yao vibaya. Hata hivyo, kufikia Jumapili alasiri hakuna majeruhi aliyekuwa katika hali inayotishia maisha. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt amesema baada ya gari hilo kuingia katika umati, mshukiwa aliwashambulia pia wapita njia kwa silaha yenye makali inayodhaniwa kwa panga. Baada ya shambulizi hilo, polisi walianzisha msako wa kitaifa. Mshukiwa Abdul B mwenye umri wa miaka 21 alipatikana Jumapili jioni katika eneo la bustani ndogo za kilimo wilayani Spandau magharibi mwa Berlin. Polisi wanasema B aliwakimbilia maafisa akiwa na kifaa chenye makali. Walimpiga risasi na akafariki papo hapo licha ya juhudi za wahudumu wa dharura kuokoa maisha yake. B alizaliwa Ujerumani na alikuwa raia wa nchi hiyo mwenye asili ya Lebanon. Mamlaka zinasema alikuwa anafahamika kwa vyombo vya usalama na alikuwa ameshawahi kutiwa hatiani kwa makosa yanayohusishwa na itikadi kali. Waendesha mashtaka wanasema mwaka 2025 alisafiri kwenda Lebanon akiwa na lengo la kuelekea Syria na kujiunga na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS. Alikamatwa nchini Lebanon na kufungwa kwa miezi mitatu kwa makosa yaliyohusisha uchochezi wa migogoro ya kidini na kimadhehebu. Baada ya kurejea Ujerumani, alikamatwa katika uwanja wa ndege wa Berlin. Mwezi Mei, mahakama ya vijana ilimhukumu kifungo cha mwaka mmoja na miezi 10 kilichosimamishwa kwa kuandaa kitendo kikubwa cha vurugu kinachohatarisha usalama wa kitaifa na kusambaza propaganda za Dola la Kiislamu kwenye Instagram. Waendesha mashtaka walikata rufaa dhidi ya hukumu hiyo, lakini B aliachiwa akisubiri rufaa kusikilizwa. Mamlaka zinasema dalili zote zinaonyesha kuwa lilikuwa shambulizi la kigaidi lililochochewa na itikadi kali za Kiislamu, ingawa sababu kamili bado haijathibitishwa. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa shirikisho imechukua uchunguzi wa kesi hiyo. Mtu mwingine aliyekuwa amekamatwa kwa tuhuma za kuhusika ameachiwa huru baada ya uchunguzi wa awali kutopata ushahidi wa kutosha dhidi yake. Kansela Friedrich Merz amewataka Wajerumani kudumisha umoja na kutokubali vitendo vya kigaidi kuigawa jamii.
15: Wir werden nicht zulassen.
13: Hatutaruhusu sumu hii ya ugaidi na sumu hii inayolenga uhuru wetu kuendelea kuenea katika jamii yetu bila kujali tofauti zetu za kisiasa. tutaulinda uhuru wa jamii yetu, kila mtu anaweza kutegemea hilo.
14: Lango la Brandenburg liliwashwa Jumapili usiku kwa taa zenye rangi za upinde wa mvua kuonyesha mshikamano na jamii ya wapenzi wa jinsia moja. Mamia ya watu pia waliweka maua, mishumaa na bendera karibu na eneo la tukio kuwaenzi waathiriwa.
1: Ni Jumatatu yenye kibaridi kwa mbali, msimu wa joto tunaanza kuaga bye bye. Lilian Mtono, vipi salama?
16: Kwa kweli hali ni mbaya.
1: Ulikuja na blanketi hapa studio?
16: Nimeliacha hapo nje. Nikitoka nishajifunika.
1: Wanasemaje huko mitandaoni, tutapambana na hali yetu?
16: Mjadala unazidi kuongezeka somo kwenye mitandao ya kijamii kuhusu rais wa Cameroon Paul Biya ambaye hajaonekana hadharani kwa muda sasa, na watu wanajiuliza yuko wapi. Na taarifa zinasema kwamba zilisema awali kwamba Biya yuko nje ya nchi kwa zaidi ya siku 45 sasa, na hizi zikiwa ni siku nyingi zaidi kwa kiongozi huyo kuwa nje ya nchi tangu mwaka 1982 alipoingia madarakani. Sasa kwenye mitandao ya kijamii hii leo nimeona pia ripoti nyingine ambazo zinasema chama chake cha CPDM kimeitisha kikao cha dharura cha ngazi za juu. Bado haieleweki ni kipi ambacho kinajadiliwa huko, lakini pia upinzani unazidi kushinikiza kuambiwa sasa jamani mwelekeo ukoje. Kwa hiyo mambo ni kama hivyo. Maoni ni mengi. Kwa mfano Terry Mane anasema mna machaguo mawili, ama mumrudishe nyumbani ama tuchague rais mpya. Lakini huyu anajiita Joseph Telbu anasema huyu bwana yuko Uswisi, kila siku inauma sana kuwa Mkamerun. Na huyu anajiita Sang anasema huyo ndio Paul Biya, ni mkubwa kuliko bomu la atomiki, kauzidi umri wa Umoja wa Mataifa, mkubwa kuliko kompyuta na internet. Huenda huyo ndio Mkameruni mzee zaidi ambaye bado anapumua.
1: Labda amekwenda likizo kupumzika kidogo. Siku 45 sio nyingi sana.
16: Lakini unajua ni kiongozi wa nchi lazima ijue kwamba yuko wapi kiongozi wa nchi.
1: Majukumu yanakuja na maswali inabidi ujibu.
16: Ni kweli kabisa.
1: Safi kabisa. Mengine wanasemaje?
16: Mitandaoni huko viwanjani, Saumu, unajua hapa ndo mambo yako. Haya, nani anakwenda wapi? Nani anaenda kwa mkopo? Nani ananunua kwa hela nyingi? Ndio mambo ambayo yametanabahi huko kwenye mitandao ya kijamii. Tumesikia Bradley Barcola yeye sasa ameshasema hataongeza muda PSG, anakwenda Liverpool, taarifa ndivyo zinavyosema. Arsenal wanamtaka Vini Junior bwana.
1: Vini Junior huyu mpya. Umeona sura ya Vini imebadilika kabisa.
16: Pass.
1: Amechoka kuzungumziwa mitandaoni kwa namna ambayo isiyofaa.
16: Mambo ni mengi. Lakini Jose Mourinho amesema kwamba hataki Vini aondoke. Liverpool wanaendelea, I mean Arsenal wanaendelea kufuatilia kwa karibu kuna mambo yanaendaje.
1: Najaribu kumwangalia atakapofika pale Arsenal, Declan Rice upande usaka huko kwingine, Vini upande mwingine.
16: Sasa ndio usinipeleke mbali huko. Mimi sijui hayo mambo unajua.
1: Lili wewe ni mtaalamu bwana. Tuendelee.
16: Alafu tukigeukia Madrid huko ambako Vini pengine ataondoka. Usajili ni mnene. Na pengine mambo yanaendelea. Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Silva, Kukurea, Diomante, mambo ndivyo yanavyoendelea.
1: Diomante bado ni fununu tu. Joseph Acharo anajiandaa kuja hapa tatuambia zaidi. Kwa sababu tayari amerudi kambini pale Leipzig. Lakini wamlimvumisha kwamba. Na sasa hivi Real Madrid kwa kawaida yao wakinunua wananunua kwa kiasi kikubwa. Mourinho ametua pale, labda anataka kubadilisha kuiondoa nini?
16: Anataka wafunze Barcelona.
1: Haya basi
16: tutaona mambo yatakavyokuwa. Bado nina muda ama tunageukia ujumbe?
1: Tusome maoni waliotuandikia wafuatiliaji wetu. Mimi naanzia hapa katika channel yetu ya YouTube ambapo namuona Giti Gani Ibrahim Dani wa Mjikati Arusha anasema asante sana DW Kiswahili kwa uchambuzi murua wa matangazo ya mchana huu, na wategea sikio kupitia ukurasa wenu wa YouTube. Asante sana pale channel yetu ya YouTube, tuli hapo hapo. Lamson Wilson anasema naitegea sikio DW Bone nikiwa Ubungo Dar es Salaam, na Jafari Kopo akiwa Moshi Tanzania anasema kila laheri waziri mkuu mpya wa Uingereza katika majukumu yako.
16: Na mimi namuona Mark Mihayo wa Dar es Salaam anasema yeye ni mmoja wa mataifa hakikishini amani inapatikana sehemu zenye machafuko. Sebastian Emmanuel wa Mbezi Dar es Salaam anasema washauri wa rais wa Marekani Donald Trump wamshauri aache kuishambulia Iran. Na fundi simu huyu robo mchina ametuandika kutokea Katavi anasema Urusi na Ukraine malizeni tofauti zenu, malize vita.
1: Baraka Rabani kijana mpenda uyoga akiwa kule Kigoma anasema poleni sana Kongo kwa kuendelea kusumbuliwa na Ebola. Na Lamson Wilson ametuandikia kisema na opata kabisa nikiwa maeneo ya Ubungo, Dar es Salaam. DJ Shukuru Musai akiwa kule Butembo maeneo ya Kato, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yameandika Hormuz ndio mlango wa mafuta ya dunia, wanaogombea udhibiti wake ni sisi sote tutakaoumia. Asante sana Lilian Mtono, na asante msikilizaji na mtazamaji kwa kuwa nasi. Muda usio kwa mrefu tutayaangazia yote yanayovuma ama yanayojadiliwa katika mitandao na masuala ya michezo. Salia nasi.

0: Naam, hujambo msikilizaji na karibu katika mjadala wa spoti. Mimi ni Josephat Charo na upande wa pili wa studio yupo sports lady Saumu Njama. Katika laini ya simu tutakuwa naye Mindi Joseph katika Dodoma ya Watanzania. Rais wa shirikisho la FIFA Infantino ameandika barua ya wazi kuwashutumu wakosoaji wake. Yann Demand anatarajiwa kurejea Leipzig. Dirisha la uhamisho wa wachezaji linaendelea kushuhudia mabadiliko makubwa. Na WAFCON yaanza huko Morocco, na tutakuwa pia na ripoti fupi kuhusu mashindano ya CECAFA huko Kigali, Rwanda. Kwanza tuanze na barua ya wazi ya rais wa shirikisho la FIFA Infantino. Saumu, Infantino ameandika barua ndefu. Ndefu. Akawa na washutumu wakosoaji wa kombe la dunia, akisema kwa wale ambao walichukua muda mwingi kuandika na kumkosoa, na wakawa wanatazama zile mechi, wanafuatilia, lakini kila wakati wanatoa tu chuki na nini. Kwa hiyo akawa anasema kwamba nyinyi mlikuwa mnaeneza chuki, mlikuwa mnanikosoa, lakini tulikuwa tunafanya bidii kuhakikisha kwamba mashindano haya yanafanikiwa. Na anasema asilimia 100% ya wamefanikiwa na hakukuwa na matukio yote ya usalama. Unasemaje kuhusu barua hii?
1: Barua ya Infantino ukiangalia ama ukitazama kwa namna alivyoiandika, kwanza unaona moja kwa moja anashambulia vyombo, baadhi ya vyombo vya habari, kwamba badala ya kuzingatia michuano walikuwa wanazingatia anachokiita yeye kwamba wanaeneza chuki. Lakini kwa baadhi ya mifano iliyotolewa na hata yeye katika barua yake, swala la kuanzia refa yule wa Somalia, alipokatazwa kuingia Omar Atane liliibua gumzo. Swala la tiketi kupanda liliibua gumzo. Namna baadhi ya timu zilivyokuwa zikipewa nafasi ama mahali ambapo wanaketi kambi zao na mahali wanapochezea mpira, kwa mfano Iran, ilivyokuwa ni baadhi ya tukio ambayo yaligubika lile burudani la kandanda.
0: Bali
1: na hayo, katika barua kulikuwa na swala la kuondolewa kwa kadi nyekundu mchezaji wa Marekani, baada ya rais wa Marekani kusema kwamba kadi nyekundu mchezaji ni mechi ni moja, tuna kwa kawaida zote tunajua ni mechi tatu. Kwa hiyo kufanya matukio ambayo sio kawaida kulingana na kanuni na sheria za soka imedhihirisha wazi kwamba kombe la dunia Infantino wakati huu lilizidi zaidi kisiasa badala ya sheria na masharti ya kandanda.
0: Mindi, tuzungumzie kifupi kuhusu hii barua, maoni yako.
2: Naweza nikasema kwamba hoja ya Infantino ina nguvu kwa upande mmoja, kwa sababu FIFA ina wajibu wa kujibu taarifa zisizo sahihi na kulinda taswira mashindano inayoendesha. Lakini kila mmoja ametazama michuano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026, na matukio yote yalionekana, ikiwa kweli kombe la dunia limefanyika kwa amani, usalama na mafanikio, ni halali kwa rais wa FIFA kujivunia mafanikio hao. Lakini kusema kwamba hakukuwa na vurugu wala matukio, usalama ulikuwepo kwa 100%, ni kauli pana ambayo inahitaji ushahidi lakini pia takwimu. Usalama wa mashindano unaweza kuwa mzuri, lakini hilo pekee halijibu maswali yote ambayo yanawezwa kuulizwa. Infantino ana haki ya kujitetea, lakini si kila anayekosoa FIFA anaeneza chuki. Ukosoaji unaotokana na ushahidi unatakiwa pia kujibiwa kwa ushahidi, si kwa kuwashtumu wakosoaji, mfano kadi nyekundu ya mchezaji wa USA na baadaye kafuta. Mimi nadhani si kila mkosoaji anayetoa hoja yenye ushahidi achukuliwe kama mtu ambaye anaeneza chuki, japo Infantino anapaswa kupongezwa kwa mafanikio ya kuandaa mashindano yenye mafanikio, lakini mafanikio hayo hayapaswi kutumika kama kinga dhidi ya ukosoaji.
0: Saumu, kuna taarifa, ni madai kwamba imefichuka barua ambayo yeye mwenyewe Infantino aliandika kwa Argentina kuwapongeza Argentina.
1: Lakini mitandao ya kijamii ama baadhi ya barua ama matukio yanayosambazwa mitandaoni lazima nahitaji ushahidi. Lazima watu wawe na uhakiki, kwa sababu Infantino akisema kwamba barua aliyoandika mimi ni hii ambayo inazungumzia kwamba mashindano yalikuwa yamekwenda sawa kwa 100%. Hiyo ya kuipongeza Argentina ni sawa, na katika mitandao ya kijamii ilikuwa inasambaa picha ya simu ya Infantino akiwa ameshikilia wallpaper ya simu ni Messi. Sasa watu wakasema kwamba anapokuwa kwamba Argentina wamecheza wakiwa wanafungwa, unamuona kabisa ameghadhabika, wanaposhinda anashangilia, ambapo watu wategemei. Lakini ndio hivyo, ndio mambo ya mitandao. Kwa uhakiki na ushahidi namna gani barua hiyo ni ya kweli, bado haipo wazi.
0: Haya, tuangalie sasa dirisha la uhamisho wa wachezaji. Taarifa kuhusu Yann Demande, mchezaji wa RB Leipzig katika Bundesliga. Huyu alikuwa anazungumziwa sana kwamba angehamia klabu ya Real Madrid, lakini taarifa zipo hivi sasa kwamba Leipzig imekataa ofa ya milioni 100 euro kwa ajili ya kumchukua mchezaji huyu kutoka kwa Real Madrid. Unazungumziaje? Mwenyewe pia nafikiri alikuwa na matumaini kwamba angetoka Bundesliga na kwenda La Liga.
1: Bila shaka ingekuwa ni hatua muhimu sana kwa Diomande, ukizingatia kwamba ni mchezaji mzuri, licha ya kwamba katika kombe la dunia hatukumuona sana akiwa anachezea timu yake ya taifa. Ofa iliyotolewa bado haijaisha. Pengine Real Madrid kwa namna tunavyoifahamu inajua kumwaga salio mpaka ikaweza kuwashawishi watu wanaotaka kununua. Kwa Leipzig awali ilitaka milioni 120. Sasa Real Madrid imekuja na 100. Kwa hiyo kama 100 imekamilika, 20 hapa kule msipu utakapoanza, sitashangaa kuona kwamba Yann Demande hatimaye anafanikiwa kwenda. Zingatiwa ni namna gani Mourinho anamhitaji Diomande pale katika kikosi cha Real Madrid.
0: Na kuna mengi ambayo yanaendelea huko La Liga, mezungumza hapa na Lilian Mtono kuhusu Vini Junior, lakini hapa Schalke pia Dzeko anatarajiwa kwamba atarudi, na Hamburg pia imesaini mchezaji mwingine Nadir, huyu ni mchezaji wa Morocco. Lakini pia wakati huu kuna taarifa nyingi kuhusu makocha. Jurgen Klopp ameanza kazi kama kocha wa timu ya taifa, lakini akatoa onyo kali kwamba mimi nitajiuzulu kama nitahisi kwamba hawa jamaa wanaingilia familia yangu. Kulikoni?
1: Nahisi kwamba anajaribu kulinda familia yake, kwa sababu baadhi ya mitandao ama baadhi ya mashirika, baadhi ya watu, badala tu ya kuangalia kazi ambayo anaifanya uwanjani ama pamoja na kikosi cha Ujerumani, badala yake wanafanya kile unachokiita figisu kwa kumfuatilia zaidi ya nje ya majukumu walionayo. Kwa hiyo yeye amesema, ametoa onyo kali kwa yeyote, ikiwa utafuatiliwa kwa namna hiyo na sio kwa namna ya kuandaa ama kujenga kikosi cha Ujerumani, basi hakuna haja hivyo sana. Hii kazi mmeniitia nyinyi, si mimi nimesema naitaka. Kwa sababu alikuwa amesema kutoka mwanzo kwamba yeye hataki kazi yenye majukumu makubwa.
0: Narudi tena kwako. Mimi ndio namsikia hapo Saum anamzungumzia kuhusu Jurgen Klopp na jinsi ambavyo ametishia ama ameonya kwamba bwana, mkinifuatilia sana na familia yangu na nini, mkiniingilia sana, mimi nachomoka mara moja. Amesifiwa sana na Oliver Kahn pamoja na Bastian Schweinsteiger, wakasema anafaa, lakini wakamuonya kwamba awe makini kwa sababu huenda hii kazi ikawa ngumu sana kukijenga kikosi cha Ujerumani. Yapi maoni yako kuhusu Jurgen Klopp, Mindi?
2: Kocha Klopp kwanza ana wakati mgumu sana, kwa kuzingatia pia timu ambayo anaifundisha, timu ya taifa ya Ujerumani. Licha ya kwamba Klopp amekuwa na mafanikio mengi, tumeona kwa timu ambazo amezifundisha, Liverpool, lakini pia kwa upande wa Dortmund, ni lazima akabiliwe na presha kubwa, na kipimo kikubwa zaidi kitakuwa ni kwenye michuano ya Euro. Na kwa sasa hiki ambacho kinaendelea pia kinatakiwa kisimtoe kwenye mstari, kutokana na mafanikio wengi wamempongeza yeye, yeah, focus kwenye kuendelea kutengeneza kikosi ambacho kitakuja kuonesha matokeo zaidi.
0: Mm-hmm. Haya, asante sana. Saumu, kuna hii hoja ambayo alikuwa anataka kuiwasilisha Klopp katika mkutano, ni kongamano la kimataifa la makocha ambalo linaanza leo huko Mainz, ni kongamano la siku tatu. Alitakiwa yeye ndo atoe ile hotuba ya ufunguzi, na amesema kwamba mimi sitoitoa kwa sababu alikuwa anatakiwa nizungumzie kuhusu kazi yangu ya ukocha nilivyokuwa, lakini sasa mimi nimeanza kazi nyingine. Kwa hiyo sitaki nizungumzie nilichokuwa nakifanya wakati sasa hivi nimerudi tena katika kuifanya. Na yeye analenga Euro mwaka 2028 kama alivyotaja hapo Mindi, na pia vile vile kombe la dunia 2030. Fursa unaionaje kwa
1: naona kile kwamba anachojaribu kukifanya Klopp ni kujiandaa mapema kwamba hawa mabosi, kwa sababu Ujerumani kinachotokea unapopoteza mechi mbili tatu unaanza kukosolewa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo anaanza kuweka sheria kuanzia mapema kwamba mimi mpango wangu, hii ndio kazi mlionipatia kufanya, yangu ni kufundisha wachezaji ama kuelekeza timu ya taifa. Kwa hiyo kutoa hotuba, kufuatilia familia yangu, haya hayanihusu. Nani ambaye hafahamu kwamba Klopp amekuwa Borussia Dortmund? Nani hafahamu amekuwa Mainz? Nani hafahamu amekuwa Liverpool? Nani hafahamu amekuwa kocha bora wa Ujerumani? Kwa hiyo si sehemu yake kwa sasa, unaweza kusema, isipokuwa tu kuzingatia namna ambavyo kikosi akitazame na muhitaji nani, nani atafanya nini, nani atacheza wapi. Kwa sababu baada ya kumtoa Julian Nagelsmann ni jukumu zito ambalo ameenda kupewa. Kwa hiyo nahisi kama anajiandaa mapema, ikiwa ukosoaji utakuja huo umeanza tangu sasa, kwa namna ambavyo yeye anataka kufanya kazi kwa timu ya Demandshaft.
0: Haya, Mindi, Italia bado iko mbioni na mtafuta kocha ambaye ataisaidia timu hii ili angalau nayo irejee katika midani ya mashindano ya kombe la dunia. Pep Guardiola alikuwa amepewa nafasi kwamba angechukua pengine mikoba, lakini taarifa zinasema sasa hivi amekataa hiyo nafasi ya kuinua Italia, na Italia bado inakabiliwa na kazi ya kumtafuta kocha mpya. Sababu anasema yeye mwenyewe ni sababu za kifamilia. Unaitazama vipi hali hii ya Italia, Mindi?
2: Kwanza hali ya Italia imeendelea kuwa dhaifu kweli kweli, licha kwamba ya kuwa ni taifa ambalo lina mafanikio makubwa kwenye kombe la dunia. Tumewashuhudia pia katika mashindano ambayo wameshiriki na makubwa ambayo wameyafanya, lakini kwa miaka ya hivi karibuni tumeshuhudia, ikiwemo mwaka 2026, Italia hawapo kwenye michuano ya kombe la dunia. Kwa nini? Kutokana pengine labda na kukosa kocha ambaye anaweza akatengeneza kikosi ambacho kitakuwa tishio na kurejesha yale makali ya Italia ambayo tulishuhudia kwenye michuano ya kombe la dunia kwa miaka iliyopita. Naamini ukiachana na Guardiola pekee, labda huenda wakatuliza akili na wakaangalia ni kocha gani ambaye anaweza akawafaa. Bado kuna muda, bado upo, tunaelekea Euro 2028, bado kuna miaka hapa michache. Kwa hiyo Italia bado ana nafasi ya kuhakikisha kwamba wanataka kocha. Kama Guardiola kakataa ni sawa, wapo makocha wengine ambao wanaweza wakawatafuta na mwisho siku wakatengeneza kikosi ambacho kikawa ni tisho zaidi, na huenda tukashuhudia fanya vizuri zaidi kwenye kombe la dunia 2030, lakini pia kwenye Euro.
1: Charo, mimi nahisi itakuwa ni changamoto sana, kwa sababu taarifa mwanzo alikuwa anamtajataja Andrea Pirlo ambaye yuko Dubai sasa hivi. Pirlo wamesema kwamba serikali hafai kwa sababu anahusiana na Kamari, kampuni ya Kamari, ama pia anahusiana na masuala ya Urusi na Ukraine. Kwa hiyo hawataki mtu ambaye atakuwa pengine na namna yote ya kisiasa. Lakini pia walikuwa wanamtaka Carlo Ancelotti. Ancelotti umemwona Brazil alivyopata changamoto. Guardiola amesema hayupo tayari. Sasa walichobakia nacho ni kurudi kwa makocha wa zamani ambao ni Roberto Mancini na Antonio Conte. Lakini miaka mitatu kuwa nje ya kombe la dunia, licha ya mafanikio ambayo imekuwa ikipata nyuma. Nahisi hata kwamba Mindi anasema wana muda mrefu, inabidi wawe watatumia ramani kubwa sana, ima watafute kocha aliyewahi kuwabebesha makombe. Lakini changamoto ni kwamba mpira unaendelea kukua kuwa mpira unabadilika. Kwa hiyo vitabu vya Mourinho vilivyopita sio vitabu vya Mourinho sasa hivi. Kwa hiyo naisi kama itakuwa ni kibarua kigumu.
0: Aya, wacha tusikilize ripoti fupi hapa ya Sekafa. Michuano ya Sekafa kombe la Kagame inaendelea mjini Kigali, Rwanda. Rayon Sports ya Rwanda wameibuka na ushindi wa mabao mawili kwa bila dhidi ya KVZ Sports Club kutoka Zanzibar katika mchezo wa kundi C wa kombe la Sekafa Kagame mwaka 2026 uliochezwa uwanja wa Amahoro jana Jumapili. Michuano hii ilianza Ijumaa iliyopita na itaendelea hadi Agosti 7. Christopher Karenzi ametuandalia ripoti ifuatayo.
3: Sawa na Al Hilal Sports Club ya Sudani na sasa itacheza dhidi ya Tusker FC Jumatano ijayo. Katika matokeo mengine kwenye mechi za ufunguzi wa mashindano haya, timu ya Gor Mahia kutoka nchini Kenya ilibwaga timu ya APR magoli 5-0 katika uwanja wa taifa wa Amahoro. Gor Mahia ilionyesha kiwango cha juu cha mchezo.

0: Rango Jackson, shabiki wa APR.
1: Jinsi ninavyojua APR, timu yangu, kusema ukweli sasa hivi nimeumia sana. Nimekuja kuangalia timu yangu. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba mimi nitashinda. Ila kwa vile matokeo niliyopata sio mazuri. Mchezo tufuatao tutashinda tu kwa vyote vile mimi ndio nitashinda.
0: Mashindano hayo yalitanguliwa na mchezo ambapo Vipers Sports Club ya Uganda ilifunga Garde Republicaine ya Djibouti mabao 3-0 kwenye uwanja wa Mahoro mjini Kigali. Sibomana Patrick ni mchezaji wa Garde Republicaine.
2: Tulicheza na timu kubwa, ni timu yenye inazoeana, lakini sie tulipata experience. Mimi nafikiria game inayofuata tutacheza vizuri zaidi, kwa juu tutacheza na APR, sasa tutapata 3 points ya.
0: Mratibu wa timu ya Simba Sports Club, Abbas Ali, alikuwa na haya ya kueleza.
3: Kwa tunaamini mashindano ni magumu na bingwa atapatikana hapa, atapatikana bingwa katika hali ngumu kabisa. Siki rahisi rahisi kama unavyofikia, kwa sababu ukiona Gor Mahia wamecheza na APR wameshinda 5, lakini yes, mechi ilikuwa ngumu, mechi ilikuwa very tactic. Kwa hiyo hatutegemei kupata ubingwa huki rahisi rahisi kama ambavyo watu wanafikiria. Jasho damu tutaenda kutoka.
0: Aidha, mashindano ya CECAFA yanayodhaminiwa na Rais wa Rwanda Paul Kagame yatatamatika tarehe 7 Agosti ijayo. Christopher Karenzi, DW Kigali.
4: Asante sana Christopher Karenzi ukiwa hapo Kigali. Mindi Joseph, Dodoma wa Tanzania. Kuna mashindano ya WAFCON ambayo yameanza huko Morocco. Algeria imepata ushindi katika mechi ya ufunguzi dhidi ya Senegal 2-2, na Morocco pia wameipiga Kenya 4-0. Ai, Mindi.
5: Na ukiangalia Tanzania atakuwa na kibarua dhidi ya Afrika Kusini, akiangalia Kenya kala 4-0, na mimi Tanzania sasa anajiuliza maswali mengi kwamba leo atafanya nini, kwa kuzingatia kwamba Afrika Kusini inaingia kama timu yenye uzoefu zaidi na uzoefu mkubwa wa mashindano wakitoa WAFCON kwa mwaka 2022. Kwa hiyo kwa Tanzania naamini kuna kitu atakuwa amekitazama kwa Kenya, na mechi ya leo basi atakuwa na kibarua kidogo.
6: Ukiona cha mwenzako chanyolewa.
5: inabidi utie maji.
4: Haya, inabidi utie maji, na hali itakuwa ngumu bila shaka kwa Afrika Kusini watakapokipiga na Tanzania leo katika mechi hiyo ya WAFCON katika kundi B. Asante sana msikilizaji kwa kujiunga nasi katika mjadala wa spoti. Mimi ni Josephat Charo, na kwa niaba ya wenzangu Sports Lady Saumu Njama upande wa pili wa studio, na Mindi Joseph katika Dodoma ya Watanzania, na kutakia mchana mwema.
7: DW, mtu na mazingira.
8: Kenya imejiunga na mataifa yanayouza bidhaa zisizochangia ukataji wa misitu barani Ulaya, na ambazo zinaweza kufuatiliwa hadi zilipotoka. Rasimu ya EU Deforestation Free Regulation, EUDR, iliyopitishwa mwezi Juni mwaka 2023, ni kanuni ya kisheria inayohusu kampuni zinazoweka bidhaa katika soko la Umoja wa Ulaya kuzithibitisha kuwa bidhaa ambazo hazijasababisha ukataji miti zimezalishwa kwa njia halali na zinaweza kufuatiliwa hadi chanzo chake.

0: Makala ya mtu na mazingira leo inaangazia sheria hiyo inayolenga bidhaa saba kuu zinazohusishwa na ukataji miti kama vile mifugo, kakao, kahawa, michikichi ya mafuta, mpira, soya na mbao, pamoja na bidhaa zinazotokana nazo kama ngozi, chokoleti, samani, karatasi na bidhaa za mafuta ya mawese. Mimi ni Wakio Mbogo. Karibu tujumuike sote hadi mwisho.
1: Open technologies, how they can use data and digital tools.
0: Brian King, meneja mkuu wa ujumuishaji wa teknolojia katika shirika la The Alliance of Biodiversity International na SIAT, linalohusika na utafiti kwa ajili ya ustawi wa mazingira na afya, anasema kuwa Kenya imeonyesha kuwa kufuata kanuni si lazima kuwe kikwazo.
1: The EU deforestation regulation has created these.
2: EUDR imeleta uharaka pamoja na fursa. Inatupa changamoto ya kujenga mifumo jumuishi na yenye uwazi inayohakikisha hakuna anayebaki nyuma katika masoko ya kimataifa. Kenya imeonyesha kuwa kufuata kanuni kunaweza pia kuwa kichocheo cha ubunifu, mifumo imara zaidi na kuongeza imani ya kimataifa kuhusu uadilifu wa kahawa.

0: yake.
1: Able to demonstrate that
2: mchakato wa kufanikisha bidhaa zinazokidhi viwango vya EUDR unajumuisha uwekaji ramani za mashamba kwa teknolojia ya kijiografia, mifumo madhubuti ya ufuatiliaji wa bidhaa pamoja na miundombinu ya kidijitali iliyowazi ili kuhakikisha kuwa bidhaa zinazouzwa katika Umoja wa Ulaya zinathibitishwa kuwa hazijatokana na ukataji miti. Moja ya mambo waliojifunza katika safari hiyo ni gharama kubwa ya kuwawekea wakulima ramani, hivyo wamekuwa wakifanya kazi na washirika wa kimkakati ili kuunganisha teknolojia sahihi, rasilimali pamoja na sayansi kuhakikisha wanafanya mambo kwa njia sahihi katika mchakato mzima.
3: Today we are here to witness the flagging off of the...
2: Sekta ya kahawa nchini Kenya imefikia hatua muhimu baada ya uzinduzi rasmi wa usafirishaji wa kwanza wa kahawa inayokidhi kanuni ya Umoja wa Ulaya dhidi ya ukataji misitu EUDR. Magunia 320 ya kahawa, kila moja likiwa na kilo 60 za kahawa, ambazo ni jumla ya tani 1.92 kutoka vyama vya ushirika 13, yametangazwa kuwa tayari kwa viwango vya EUDR na kupelekwa katika soko la Umoja wa Ulaya. Afisa mkuu mtendaji wa muungano wa mashirika ya wakulima, New Kenya Planters Cooperative Union, Timothy Mirugi, ameisifu hatua hiyo akisema,
3: "And to show and to demonstrate to the world that it is possible for Kenya to export."
0: Tunaipa dunia ujumbe wa wazi kuwa Kenya iko tayari kukidhi mahitaji ya kimataifa ya udhibiti kwa kutoa kahawa inayoweza kufuatiliwa kikamilifu na isiyohusishwa na ukataji miti. Nchi imeonyesha ushindani wa kiwango cha juu huku ikilinda maslahi ya wakulima wetu.
3: We have fulfilled all the laws.
2: Kulingana na mkuu wa idara ya ushirika Patrick Kilemi, kwa Kenya hatua hii ni maendeleo katika mwelekeo sahihi.
3: What this means is that
0: usafirishaji huu unaonyesha kuwa wakulima wetu wako tayari kuzalisha kahawa inayokidhi viwango vya mazingira, sheria na ufuatiliaji vinavyohitajika chini ya kanuni za Umoja wa Ulaya. Kama nchi, hatuko tayari kupoteza soko lenye faida kubwa la Umoja wa Ulaya wakati kanuni hizi zinapotekelezwa.
2: Mpango wa Umoja wa Ulaya wa EUDR umeleta mabadiliko makubwa katika biashara ya kimataifa. Katika mataifa ya Afrika Magharibi kama Cote d'Ivoire na Ghana, EUDR imechochea uwekezaji mpya katika sekta ya kakao. Kampuni na mashirika ya kimataifa yameanza kusaidia wakulima kupata ramani za mashamba, usajili wa ardhi na mifumo ya kidijitali ya kufuatilia uzalishaji. Hii imeongeza uwezo wa kakao yao kuendelea kuuzwa Ulaya bila vizuizi. Hata hivyo, mataifa mengi yanayoendelea bado yanakabiliwa na changamoto kama gharama za teknolojia, ukosefu wa mifumo ya kidijitali na ugumu wa kuwasaidia wakulima wadogo kutimiza masharti ya EUDR. Mataifa hayo yameeleza hofu kwamba bila msaada wa kifedha na kiteknolojia, baadhi ya wakulima wanaweza kupoteza soko la Ulaya. Kwa upande mwingine, ni hatua ambayo inawahimiza wakulima kuzingatia umuhimu wa kuhifadhi mazingira, ikimaanisha hawawezi kuharibu misitu ili kupanua mashamba ya mazao, kama anavyofafanua zaidi Joseph Waweru, mkulima kutoka Nyeri.
4: In fact we are very very happy because
2: kama wakulima tunafurahia sana kanuni za EUDR kwa sababu tunaelewa umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Hatuwezi kuharibu misitu ili kulima kahawa, badala yake tunajifunza na kuwafundisha wengine kuhifadhi miti huku tukiendelea kuzalisha kahawa bora, hasa sasa kutokana na mahitaji ya EUDR.
4: On the general purpose of the EUDR program.
2: Kahawa bado ni moja ya mazao muhimu zaidi ya kuuza nje nchini Kenya. Zao hilo hulimwa katika kaunti 33, hasa na wakulima wadogo wanaochangia takriban 70% ya uzalishaji. Hata hivyo, wakulima wengi wa kahawa kama Jen Wahome, mkulima kutoka kaunti ya Embu, walikuwa karibu kuachana na kilimo cha kahawa kutokana na mapato madogo na yasiyotabirika. Lakini fursa hii mpya inawarejeshea matumaini.
5: I inherited my coffee trees from my mom.
2: Nilirithi miti yangu ya kahawa kutoka kwa mama yangu, aliniambia kwamba iwapo nitapanda yangu mwenyewe, nitaweza kujua umuhimu wa kahawa. Kilimo cha kahawa ndio msingi wa maisha yangu kiuchumi. Kwa hiyo ninahakikisha napanda miti pamoja na kahawa, hasa kwa sababu nina shamba dogo. Miti hiyo huangusha majani ambayo hutumika kama matandazo kwa kahawa yangu, na yakikauka hugeuka kuwa mbolea inayoongeza rutuba ya udongo. Aidha, miti hiyo hutoa kivuli kinacholinda kahawa yangu dhidi ya jua kali. Pia miti hiyo husaidia kuzuia upepo.
5: Because we want to conserve our environment.
2: David Mwangi vilevile ni mkulima wa kahawa aliyenufaika na mpango huu. Anaeleza.
6: We have took that as a positive.
2: Tumelichukulia kama jambo chanya kwa sababu tayari tumeona mabadiliko katika mazingira yetu. Na mabadiliko hayo ya mazingira yameleta mabadiliko mazuri katika uzalishaji wetu. Kwangu mimi ni kuhusu maisha yetu ya leo na kizazi cha kesho.
6: Our today life and tomorrow generation.
2: Kauli hii, msikilizaji, inatuhitimishia makala ya mtu na mazingira. Leo tumeangazia hatua ya Kenya kujiunga na mataifa yanayouza bidhaa zisizochangia ukataji wa misitu barani Ulaya, na ambazo zinaweza kufuatiliwa hadi zilipotoka. Umekuwa nami Wakio Mbogo, asante, na endelea kutusikiliza hapa DW.

Asante sana kwa kuendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW. Ni wakati mwingine tena wa kusoma ujumbe uliotutumia, na wakati huo naanzia pale Instagram. Muona Sister John anasema Tanzania kuna ugaidi, ni swali ameuliza kuhusiana na ripoti tuliyokuandalia. Alafu Evans Jesu anasema hicho kipimo cha kujua magaidi wangetumia kujua watekaji na wauaji. Na Fred Bugwe anasema anafikiria ifikie mahali ulimwengu itambue Iran kama taifa lenye nguvu Mashariki ya Kati, na iondolewe vikwazo vyote ilivyowekewa na mataifa ya Magharibi, na fedha yao iliyokuwa inashikiliwa na baadhi ya nchi wazirudishe. Godfrey Paul anasema basi AFCON isifanyike kwenye nchi ambayo ina ugaidi. Ni maoni yake. Na Kanuti Liamba anasema nchi yangu inaelekea wapi? Tanzania. Na Jabir Arambua anasema hakuna mnyonge kivita, kikubwa itumike diplomasia na kuheshimiana kwa pande zote, akimaanisha Iran na Marekani. Shabana Mbigiri anasema hapana, ili kumaliza mzozo ni lazima Marekani iache kufuata msimamo wa Israel na kuachana kuingilia mambo ya ndani ya Iran, bila kusahau kuondoa mzingiro wa meli zinazopita Hormuz. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya na mwelekezi upande katika chaneli ya YouTube Sylvia Mohozi, jina langu ni Saumu Njama. Asante. Asasa. No games I play like Serrani, Rani, Rani. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Jioni tulivu popote pale unapoisikiliza na kuitazama Idhaa ya Kiswahili ya DW, karibu katika awamu hii ya jioni ya matangazo. Kwa niaba wenzangu, mimi naitwa Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karima, lakini kwanza ni muktasari wake. Saudi Arabia sime imedungua droni za makundi yanayoungwa mkono na Iran. Kansela wa Ujerumani hapa kutoa jibu kali la kisiasa baada ya shambulizi Berlin. Na mashambulizi ya droni na mgambo wa RSF nchini Sudan yalitikisa jiji la El Obeid. Habari kamili, Riyadh. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imesema leo kuwa imefanikiwa kudungua droni kadhaa zilizorushwa na makundi yanayoungwa mkono na Iran kutoka nchini Iraq. Katika taarifa rasmi iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, wizara hiyo imesema droni hizo zililenga vituo vya mafuta vilivyoko mashariki mwa Saudi Arabia pamoja na maeneo ya mji mkuu Riyadh. Saudi Arabia pia imeitaka serikali ya Iraq kuchukua hatua zote muhimu kuhakikisha eneo lake halitumiki tena kama sehemu ya kuanzishia mashambulizi dhidi ya ufalme huo. Kauli hiyo ilitolewa katika taarifa tofauti iliyochapishwa na shirika rasmi la habari la Saudi. Kwa upande mwingine, waasi wa Kihuthi wa Yemen wamedai kufanya mashambulizi ya droni dhidi ya miundombinu ya mafuta Saudi Arabia, wakisema ni kulipiza kisasi kwa kile walichodai kuwa ni uvamizi wa droni wa Saudi Arabia katika maeneo yao. Serikali ya Saudi Arabia haijatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametangaza kuwa serikali itachukua hatua kali za kisiasa baada ya shambulio lililosababisha vifo wakati wa maadhimisho ya Berlin Pride, mkusanyiko unaotetea haki za jamii ya wapenzi wa jinsia moja mjini Berlin. Akizungumza mjini humo siku mbili tu baada ya shambulio lililotokea katika bustani ya Tiergarten wakati wa maadhimisho hayo, Merz alisema kauli za kulani pekee hazitoshi. Amesema swali muhimu linalohitaji kujibiwa ni jinsi mshukiwa shambulio hilo anayehusishwa na itikadi kali alivyoweza kufika karibu na maandamano hayo bila kuzuiwa na kutekeleza shambulio hilo.
3: Lengo la shambulio hili halikuwa la bahati mbaya. Halikuwa shambulio dhidi ya jamii ya wapenzi ya jinsia moja. Lilikuwa shambulio dhidi ya uhuru wetu, jamii yetu huru na maadili yetu ya kiliberali.
2: Merz ameongeza kuwa uongozi wa chama chake cha CDU ulijadili tukio hilo katika kikao cha leo, huku ukiahidi kuchukua hatua madhubuti ili kuimarisha usalama na kuzuia mashambulizi kama hayo kutokea tena. London. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili leo nchini Uingereza, ambako anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa nchi hiyo Andy Burnham. Viongozi hao wawili watakutana katika kambi ya jeshi la majini ya Portsmouth kwenye pwani ya kusini Uingereza, na watakutana na wanajeshi zaidi ya 200 Ukraine ambao wamekuwa kwenye mafunzo ya wiki tatu nchini Uingereza, yanayolenga kuimarisha uwezo wao vitani na namna ya kukabiliana na mabomu katika Bahari Nyeusi. Burnham amesema ziara hiyo inalenga kuashiria ungaji mkono sio yumbo Uingereza kwa Ukraine, akisisitiza kuwa Urusi haipaswi kutilia shaka azma yao na hawatarudi nyuma hadi kutakapopatikana amani ya kudumu na haki kwa Ukraine. Kwa upande wake, Zelensky amesema mazungumzo yake na Burnham yatajikita zaidi katika swala la ulinzi wa anga, kuimarisha usalama wa baharini na namna kuimarisha mahusiano katika sekta ya ulinzi kwa maslahi mapana ya mataifa hayo mawili. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Mashambulizi ya droni yaliyofanywa na wanamgambo wa RSF nchini Sudan yamelitikisa jiji la El Obeid leo Jumatatu, saa chache tu baada ya jeshi la nchi hiyo kurejesha udhibiti wa barabara kuu inayounganisha mji huo na mji mkuu Khartoum. Vyanzo viwili vya jeshi vilivyozungumza kwa sharti la kutotambulishwa vimeliambia shirika la habari la AFP kwamba baada ya kusonga mbele kwa siku kadhaa katika jimbo la Kordofan kaskazini jana Jumapili, jeshi la nchi hiyo lilifanikiwa kuwasukuma wapiganaji wa RSF kuelekea magharibi na kuondoa kwenye barabara yenye urefu wa kilomita 400 inaunganisha Khartoum na El Obeid. Leo alfajiri, droni za RSF zilishambulia majengo mawili ya manispaa mjini El Obeid katika kile kinachoonekana kwa shambulizi la kisasi baada ya jeshi kurejesha udhibiti wa barabara hiyo. Hakuna vifo wala majeruhi walioripotiwa kufuatia shambulizi hilo. Kwa miezi kadhaa sasa, RSF imekuwa ikikusanya wanajeshi kuzunguka mji wa El Obeid ikijaribu kuzingira kabla ya kuanzisha kile kinachoonekana kuwa shambulio kubwa dhidi ya mji huo. Hatimaye Naypyidaw. Jeshi la Myanmar limeongeza kwa kiasi kikubwa mashambulizi dhidi ya raia tangu utawala mpya ulipoingia madarakani. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya taasisi ya Acled inayofuatilia migogoro iliyotolewa leo Jumatatu. Hali hiyo inajiri wakati serikali za nchi za ukanda huo zikiongeza juhudi za kidiplomasia kutafuta suluhisho la mgogoro huo. Acled imesema ongezeko hilo la mashambulizi linatokana na mbinu mpya zinazotumiwa na mkuu mpya wa jeshi la Myanmar aliyechukua wadhifa huo mwishoni mwa Machi wakati mtangulizi wake akijiandaa kuwa rais wa nchi hiyo. Acled pia imesema tangu kubadilishwa kwa utawala wa kijeshi, raia wameendelea kukumbwa na ukandamizaji mkali pamoja na kampeni kubwa ya mashambulizi ya anga. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari jioni hii ni Tatu Karema. Asante Tatu, nikutakie jioni njema. Msikilizaji, salia nasi, ndio mwanzo tunaanza safu ya uchambuzi ambako Mashariki ya Kati. Iran imesema bado inashikilia udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz na haijaomba kurejea kwa mazungumzo ya amani na Marekani. Lakini mbali na hatua hiyo, Washington ilisema kwamba inatoa nafasi kwa mazungumzo na inazuia mashambulizi kwa muda. Je, wachambuzi wanazungumza mziaje hatua hii?
4: Lazima tukwate tahadhari zinazotolewa na viongozi wa kijeshi. Trump anaposema ya kwamba Marekani haijapungukiwa na silaha, amekuwa pia kidokeza pale nyuma ya kwamba Iran inataka mazungumzo. Hizi ni chakachenga tu za kisiasa.
1: Na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameahidi kuchukua hatua za kisiasa baada ya shambulizi kule Berlin. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Mubashara tuko kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook, lakini pia tunasikika kupitia radio wa shirika. Tafuta DW Kiswahili pale mitandaoni na usisite basi kutuachia maoni yako kuhusiana na taarifa unazozisikia. Basi moja kwa moja tuanzie Mashariki ya Kati. Iran imesema bado inashikilia udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz na haijaomba kurejea kwa mazungumzo ya amani na Marekani. Kauli ya Tehran inakuja katika wakati ambapo Marekani inadai Rais Trump ameamua kusitisha vita ili kutoa nafasi kwa mazungumzo, japo vyombo vingi vya habari vya Marekani vimeripoti kwamba hatua ya Trump imetokana na ushauri aliyopewa na jeshi la nchi hiyo. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi.
5: Mpaka sasa kuna hali ya utulivu Mashariki ya Kati baada ya Marekani kusitisha vita, lakini ripoti zinasema kwamba huenda Iran inatikisa kibiriti ili kusikiliza mlio, ikimaanisha kwamba nchi hiyo huenda imeonyesha dalili za kutaka kujaribu utulivu uliopo ikidaiwa kufanya mashambulizi kadhaa. Jordan imeripoti kudungua droni mbili, huku vyanzo vya usalama vya Iraq vikisema droni kadhaa pia zimeshambulia kambi moja ya wapiganaji wa upinzani wa Iran wa Kikurdi kaskazini mwa Iraq. Saudi Arabia pia imesema imedungua droni kadhaa zilizolenga vituo vyake vya mafuta katika mkoa wa Mashariki pamoja na mjini Riyadh. Na msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia, Turk Al-Maliki, amesema mashambulizi hayo yamefanywa na wapiganaji magaidi wanaoungwa mkono na Iran wanaoendesha hujuma zao kutokea Iraq. Ziko ripoti kwa mujibu wa maafisa wa Marekani na vyombo vingi vya habari vya nchini humo zinazosema kwamba uamuzi wa kusitisha vita wa Rais Donald Trump umechochewa na ushauri aliopewa na jeshi lake, ambalo limemwambia kwamba uwezo wa kuishambulia Iran kwa lengo la kuimaliza nguvu nchi hiyo iuachie mlango bahari wa Hormuz haupo na umefikia mwisho. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkuu wa majeshi Jenerali Dan Kane alionyesha wasiwasi kuhusu kupungua kwa zana za ulinzi wa anga katika vita hivyo. Afisa mmoja wa Marekani ameliambia shirika hilo la habari kwamba makamanda wa kijeshi wamemshauri Rais Trump kwamba uwezo wa silaha unapungua. Jana Jumapili, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz alisema Rais Trump ameamua kusitisha kampeni ya kijeshi dhidi ya Iran. Iran ili kutoa nafasi kwa mazungumzo, huku waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na maafisa wengine kadhaa wa Marekani wakielezea Iran kama taifa linaloomba yafikiwe makubaliano. Hivi leo lakini Iran imejibu kwa kupitia msemaji wake wa wizara ya mambo ya kigeni Ismail Baghaei, aliyeweka wazi kwamba Tehran haijaomba mazungumzo na wala haipo katika mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani, isipokuwa kuna ubadilishanaji wa taarifa kupitia wasuluhishi Qatar na Pakistan. Na zaidi ya hayo, Baghaei ameupambanua msimamo wa nchi yake kwamba kamwe Tehran haitoipa karata ya turufu Washington ya kuamua hatma ya mgogoro huu.
6: Hatujawahi kuruhusu na hatutowahi abadan asilan kuiruhusu Marekani kuwa mwenye maamuzi ya kusema ni lini kuna vita au lini kuna amani. Tutajilinda kila patakapokuwa maslahi yetu na kadri mazingira yatakavyoruhusu. Na pale tutakapoamini tunaweza kutumia diplomasia kama chombo cha kulinda maslahi yetu ya taifa, basi bila shaka tutaitumia.
5: Ripoti pia zinasema suluhishi wakiongozwa na Qatar na Pakistan wanajaribu kuziba pengo linaloleta tofauti kati ya Washington na Tehran ili kuzisogeza nchi hizo mbili karibu kurudi kwenye meza mazungumzo kuhusu mpango wa kusitisha vita.
1: Nam ni sauti yake Saumu Mwasimba akizungumzia yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Lakini tangu Ijumaa, Marekani imesitisha mashambulizi yake dhidi ya Iran baada ya karibu wiki mbili za operesheni za kijeshi mfululizo. Iran nayo imesema itaendelea kusitisha mashambulizi yake iwapo tu Washington haitaanzisha tena. Ingawa Marekani inasema mapumziko hayo yanaweza kutoa nafasi kwa diplomasia, taarifa nyingine zinaeleza kuwa makamanda wake walionya kuhusu kupungua kwa makombora ya kujihami na lengo yanayoweza kushambuliwa. Je, Washington inataka kutoa nafasi kwa mazungumzo au inanunua muda wa kujaza tena silaha zake katika mashehena yake? Swali hili nimeliweka kwa mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa David Monda kutoka Marekani.
4: Nadhani itakuwa ni vidokezi hivyo vyote viwili. Cha kwanza ni kwamba wanajaribu kuboresha kiwango cha silaha ambazo watakuwa nazo kwa wakati huu. Silaha ni nadra sana kwa jeshi la Marekani kwa sababu ya mashambulizi ya pale mbeleni. Mm-hmm. Lakini pia wanajaribu kutumia mashambulizi haya kama diplomasia kupitia vigezo vya vita. Kwa hivyo ni vyote viwili nadhani kwenda mbele.
1: Tunapozungumzia kwamba silaha zimepungua katika shehena ya Marekani, inaelezwa kuwa tatizo kubwa ni makombora ya kujihami kama vile Patriot na Thad. Si kwamba Marekani imeishiwa na silaha zote. Tofauti hiyo ni muhimu na ni kwa kiwango gani katika kuelewa uwezo wake wa kuendeleza vita?
4: Patriot na silaha muhimu ambazo sana sana zinatumiwa kuangusha hizi droni. Lakini pia tusisahau ya kwamba Iran imejihami kwa njia ya kiajabu hapa, kwa sababu Iran inatumia zile droni za bei nafuu. Lakini kila kombora la Patriot inagharimu zaidi ya dola milioni nne kila kombora. Kwa hivyo ukipima hapa na makombora ambayo Marekani inayotumia ni mengi, inakuwa ni gharama kubwa kwa Marekani.
1: Serikali ya Rais Donald Trump imekanusha madai kwamba Marekani haina silaha za kutosha, lakini wakati huo huo imeomba fedha zaidi kwa ajili ya ulinzi. Tunapaswa kulichukuliaje tofauti hii kati ya kauli za kisiasa na tahadhari zinazotolewa na viongozi wa kijeshi?
4: Lazima tufuate tahadhari zinazotolewa na viongozi wa kijeshi, kwa sababu Trump anaposema ya kwamba Marekani haijapungukiwa na silaha, amekuwa pia kidokeza pale nyuma ya kwamba Iran inataka mazungumzo bila kuwepo na uthibitisho wote jambo hili. Hizi ni chakachinga tu za kisiasa. Mm-hmm. Lazima tuangazie na yale ambayo yanasemwa na wasimamizi wa jeshi la Marekani. Mm-hmm. Lakini pia lazima tuangazie jambo hili kwa hela zinazoidhinishwa na bunge.
1: Ukizungumzia masuala ya fedha, Marekani imekuwa ikitoa silaha kwa Ukraine kuiunga mkono Israel na kulinda vikosi pamoja na washirika wake katika Mashariki ya Kati. Vita vya Iran vinaweka shinikizo gani kwa uwezo wa Marekani kutekeleza majukumu haya yote kwa wakati mmoja?
4: Ni vigumu sana. Na ndiposa wakosoaji wa Donald Trump wanasema amejiingiza kwa vita sio ambazo zilihitajika, lakini ni zile alipendelea. Kwa upande mwingine, imedhoofisha imani ya washirika wa Marekani kule Mashariki ya Kati. Viongozi wa Iran hawana imani yoyote ya kwamba Marekani itasitisha vita hivi, hususan kwa muhula huu wa Donald Trump. Nadhani watajihami, wajipange ya kwamba miaka miwili na nusu ijayo, kwa hatamu hii ya Donald Trump, mashambulizi haya yataendelea.
1: Ni Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumzia zaidi ama akitoa tafsiri yake kuhusiana na yale yanayoendelea kati ya Iran na Marekani. Na tukisonga mbele, Karim Khan ameondolewa katika nafasi ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC kufuatia madai ya utovu wa nidhamu, hatua iliyozua mjadala kuhusu uwajibikaji, uhuru wa mahakama na mustakabali wa haki kimataifa. Sudi Mnete amezungumza na Vincent Suyanka Lempa, mwanasheria mwenye ujuzi katika masuala ya ICC akiwa kule jijini Nairobi nchini Kenya, na kwanza anajibu kuondolewa kwa Karim Khan ni ushahidi wa uwajibikaji ndani ya ICC au pigo kwa uaminifu wa taasisi hiyo?
7: Mazingira ambayo ametolewa bwana Khan ni ya kutatanisha, na inaonekana imechangiwa kisiasa, haswa kwa ile azma yake ya kutaka kutolewa kibali cha kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na waziri wake wa usalama bwana Yoav Gallant.
8: Kwa hayo unayosema, kesi zinazoendelea kama ile ya Gaza na Ukraine na nyinginezo zinaweza kuathirika kwa kiwango gani baada ya kuondolewa kwake?
7: Unaona, kesi za Gaza zinaweza pata pigo kubwa, kwa sababu unaona Israel na Netanyahu ni washirika wakuu wa Marekani, na unajua Marekani kuchanga kiasi kubwa sana cha pesa katika kama ile, ingawa wao sio wanachama.
8: Kwa muda mrefu, kwa kuzingatia hilo, kwa muda mrefu ICC imekuwa ikosolewa na baadhi ya mataifa makubwa likiwemo hiyo Marekani. Je, mgogoro huu unaweza kudhoofisha zaidi mamlaka ya mahakama hiyo?
7: Unaweza utaidhoofisha ICC, kwa sababu unaona nchi nyingi haswa za Kiafrika watakuwa wakisema kwamba ICC inawalenga wao kwa sababu hao hawana nguvu ya kiuchumi. Lakini kama kungekuwa na utaratibu, nafikiria kuondolewa kwa Khan baraza la Umoja wa Mataifa, ile tunaita kwa Kiingereza Assembly of State Nations, ile baraza la nchi wanachama wa ICC, wangeangalia, wangelichunguza swala hili na kuchukua hatua mwafaka.
8: Kwa mtazamo wako, sasa changamoto kubwa zaidi kwa ICC kwa sasa ni nini? Uongozi mpya, shinikizo la kisiasa, au kurejeshwa kwa imani ya umma?
7: Wakati huu masuala hayo yote yanachangia, lakini lile ambayo inachangia sana ni ile kutokuwa wanachama haswa wa nchi za Kiafrika na wale wengine wa nchi za zile tunaita kwa kimombo third world country. Unaona kwamba watakuwa hawana imani na ile mahakama, kwa sababu watakuwa wakisema ikiwa nchi ambazo zina nguvu za kiuchumi, Marekani na Israeli, hawachukuliwi hatua, hata sisi kwa nini tunachukuliwa hatua? Kwa hivyo kutakuwa na ule mgawanyiko wa mtazamo wa kimataifa kuhusu mahakama hii.
8: Karim Khan mwenyewe baada ya uamuzi huu atakuwa na nafasi gani sasa?
7: Mahakama haya ndiyo mwisho wake. Yaani anaweza kujihusisha na kazi ya uwakili. Kibali chake cha kuwa wakili wa kimataifa hakijaondolewa.
1: Ni Sudi Mnete, kama alivyozungumza na Vincent Suyanka Lempa, mwanasheria mwenye ujuzi katika masuala ya ICC akiwa kule Nairobi, Kenya.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Asante sana kwa kuendelea kutuandikia ujumbe wako kupitia chaneli yetu ya YouTube, pale Facebook na vilevile Instagram. Tutasoma muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa tunaendelea na uchambuzi. Kansela Ujerumani Friedrich Merz ameahidi kuchukua hatua za kisiasa baada ya shambulizi lililoua mtu mmoja na kuwajeruhi wengine 29 karibu na maadhimisho ya wapenzi wa jinsia moja mjini Berlin. Merz amehoji pia jinsi mshukiwa aliyekuwa anafuatiliwa na vyombo vya usalama alivyoweza kutekeleza shambulizi hilo bila ya kuzuiwa. Idi Sesanga anayo maelezo zaidi kuhusiana na taarifa hii.
9: Siku mbili baada ya shambulizi hilo, Kansela Friedrich Merz amesema kutoa matamko pekee hakutoshi. Serikali yake anasema italazimika kujibu kwa utulivu lakini pia kwa uthabiti. Swali kuu kwa kansela ni jinsi mshukiwa wa shambulio hilo Abdul B, aliyekuwa anafahamika kwa vyombo vya usalama, alivyoweza kufika karibu na maadhimisho ya Christopher Street Day bila kugunduliwa na kutekeleza shambulio hilo.
3: Hadi leo sielewi jinsi mtu huyu aliyekuwa akifuatiliwa wakati wote alivyoweza kufika karibu na maadhimisho ya Christopher Street Day bila kugunduliwa. Swali langu ni je, hili lingeweza kuzuiwa? Hili si swali la balaga, ni swali la msingi.
10: Keine rhetorische Frage, sondern eine ernst gemeinte Frage.
9: B mwenye umri wa miaka 21 anashukiwa kuendesha gari lililoparamia umati wa watu Jumamosi usiku katika bustani ya Tiergarten karibu na maadhimisho hayo. Anadaiwa pia kuwashambulia wapita njia kwa mapanga kabla ya kutoroka. Mwanamke mmoja raia wa Poland aliyekuwa ametembelea Berlin pamoja na binti yake aliuawa, huku watu wengine 29 wakijeruhiwa. Msako wa karibu saa 24 ulimalizika Jumapili jioni baada ya polisi kumpata B katika eneo la bustani ndogo za kilimo wilayani Spandau, magharibi mwa mji mkuu Berlin. Polisi wamesema walimpiga risasi baada ya kuwakimbilia akiwa na silaha yenye ncha kali na kufariki katika eneo la tukio. B alizaliwa Berlin, alikuwa raia wa Ujerumani mwenye asili ya Lebanon. Waendesha mashtaka wanasema aliwahi kutaka kujiunga na kundi linalojiita Dola la Kiislamu. Mwezi Mei, mahakama ya vijana ilimhukumu kifungo cha mwaka mmoja na miezi 10 kilichosimamishwa kwa makosa yaliyohusisha kuandaa kitendo kikubwa cha vurugu na kusambaza propaganda za Dola la Kiislamu. Baadhi ya wanasiasa wa chama cha Merz cha Christian Democratic Union CDU sasa wanataka sheria za kuadhibu vijana wanaopatikana na makosa makubwa ziimarishwe. Merz amesema mamlaka zinapaswa kufanya kila liwezekanalo kuwalinda watu wa Ujerumani dhidi ya watu hatari ambao kwa sababu mbalimbali hawawezi kuwekwa kizuizini.
10: Unsere feste Überzeugung ist, wir müssen.
3: Tunaamini kwa dhati kwamba ni lazima tufanye kila tuwezalo kuwalinda watu nchini Ujerumani dhidi ya wahalifu wa aina hii, watu hatari ambao kwa sababu yoyote ile hawawezi kuwekwa kizuizini.
10: Nicht in Haft genommen werden können.
9: Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt amesema dalili zinaonyesha kuwa shambulizi hilo lilichochewa na itikadi kali za Kiislamu. Hata hivyo, uchunguzi kuhusu sababu kamili na iwapo shambulizi hilo lingeweza kuzuilika bado unaendelea. Baraza Kuu la Waislamu nchini Ujerumani limelaani shambulizi hilo likisema Uislamu hauruhusu kuwafanyia watu vurugu wasio na hatia na kwamba hakuna anayepaswa kushambuliwa kwa sababu ya mwelekeo wake wa kingono, utambulisho wa kijinsia, dini au asili yake. Waandaji wa maadhimisho ya Berlin Pride nao wameahidi kuendelea kutetea haki za jamii ya LGBTQ. Wamelaani ugaidi unaohusishwa na itikadi kali, lakini pia wameonya dhidi ya kulitumia shambulio hilo kuchochea chuki dhidi ya Waislamu na watu wenye asili ya kigeni.
1: Asante sana Edith Sanga kwa taarifa hiyo. Tukamilishe sasa safu ya uchambuzi jioni hii. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili hii leo nchini Uingereza ambako anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa nchi hiyo Andy Burnham, aliyesema kuwa ziara hiyo inaashiria uungwaji mkono wa Uingereza kwa Ukraine. Zelensky na Burnham watajadiliana miongoni mwa mambo mengine namna ya kuendeleza ushirikiano wa kimkakati ili kukabiliana na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Bakari Ubena anayo taarifa kamili.
11: Viongozi hao wawili watakutana katika kambi ya jeshi la majini ya Portsmouth kwenye pwani ya kusini ya Uingereza, na watakutana na wanajeshi zaidi ya 200 wa Ukraine ambao wamekuwa kwenye mafunzo ya wiki tatu nchini Uingereza yanayolenga kuimarisha uwezo wao vitani na namna ya kukabiliana na mabomu katika Bahari Nyeusi. Burnham amesema ziara hii inalenga kuashiria uungwaji mkono usioyumba wa Uingereza kwa Ukraine, akisisitiza kuwa Urusi haipaswi kutilia shaka azma yao na hawatarudi nyuma hadi kutakapopatikana amani ya kudumu na ya haki kwa Ukraine. Kwa upande wake, Zelensky amesema mazungumzo yake na Burnham yatajikita zaidi katika suala la ulinzi wa anga, kuimarisha usalama wa baharini na namna ya kuimarisha mahusiano katika sekta ya ulinzi kwa maslahi mapana ya mataifa hayo mawili. Hii ni ziara ya kwanza kufanywa na kiongozi wa kigeni tangu Burnham aingie madarakani wiki moja iliyopita. Burnham, ambaye kwa miaka 9 alikuwa meya wa Greater Manchester, atakuwa waziri mkuu wa tano wa Uingereza kufanya mazungumzo na Zelensky tangu Urusi ilipoivamia Ukraine mnamo mwaka 2022. Ofisi ya Burnham imesema Uingereza itairuhusu Ukraine kutumia mfumo wake mpya wa kielektroniki unaotumiwa vitani na unaofahamika kama Stone Clock, ambao una uwezo wa kuvuruga mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi na hivyo kushindwa kuzuia mashambulizi ya droni, hasa wakati huu mahasimu hao wakizidisha mashambulizi yao ya droni na makombora, huku Kiev ikishambulia ndani zaidi katika ardhi ya Urusi. Zelensky anaitembelea Uingereza kabla ya hapo kesho kuelekea Washington kukutana na Rais Donald Trump, akiendeleza juhudi zake za kukomesha vita vya miaka minne na Urusi, huku mazungumzo ya amani yanayoongozwa na Marekani ya kujaribu kutatua mgogoro huo yakionekana kukwama kwa kuwa utawala wa Trump umeelekeza nguvu zote kwenye vita vyake na Iran. Alipohojiwa na kituo cha habari cha Sky News, Zelensky amesema anaelewa mkakati wa Marekani kujikita zaidi na mgogoro wa Mashariki ya Kati, akisema kuwa hiyo ni changamoto kubwa kwa taifa lake, lakini akasisitiza kuwa anaendelea kushirikiana na mataifa ya Ulaya ili kuishawishi Marekani kuendelea kuiunga mkono Ukraine.
1: Lili, umerambaza mitandaoni huko, anasemaje jioni hii?
12: Kuna mengi saumu, lakini kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, tumechapisha kuhusiana na ile hatua ya jeshi la Tanzania, jeshi la polisi Tanzania, kuwakamata zaidi ya watu 100 kwa tuhuma za ugaidi. Na kulingana na msemaji wa jeshi hilo David Misime, baadhi ya watuhumiwa tayari wameanza kupelekwa mahakamani. Sasa ni post ambayo imeibua maoni mengi sana saumu. Wengi wamechangia, kila mtu ana mitazamo yake. Lakini nasema kwa kifupi tu, Dennis Emmanuel Kiwoli anasema ugaidi huu huu au kuna ugaidi mwingine, anauliza hivyo. Na Aaron Makunza anasema mengine yanaposikika hulifanya sikio liwashe kwa mshangao. Hata hivyo, kwa kuwa sikio halichoki kusikia na jicho halishibi kuona, acha tuendelee kusikiliza
1: na kutazama. Bila shaka.
12: Na mwanaharakati huru kabisa, ndivyo anavyojiita huyo, anasema magaidi zaidi ya 100 na muahini uko ndani, ambao hawajakamatwa ni wangapi? Hii ina maana nchi hii sio salama. Kwa hiyo anaonyesha wasiwasi wake kuhusiana na ripoti hiyo, na mengi kabisa. Na tunaomba wafuatiliaji wetu waendelee kutuandikia maoni yao kwenye posti kama hiyo na nyinginezo kwenye mitandao.
1: Bila shaka. Alafu unaambiwa sio tu tumemaliza World Cup, sasa hivi tuko WAFCON.
12: Tuko WAFCON, tumechana na World Cup.
1: Sasa hizi ni kina dada wanasakata tu. Sisi wa Kenya jana walishatandikwa 4. Ulisema wewe ulihamia upande wewe. Sasa naamini kwamba bado tuko pamoja mpaka sasa.
12: Usijali, mbona una wasiwasi?
1: Nataka kuhakikisha tu kwa sababu Tanzania inacheza na bafana banyana muda usio kwa mrefu. Sasa sijui kama utabakia upande huu. Aya, sawa,
12: tutaongea baadaye basi. Kama ulivyosema sababu tayari nadhani umeshazungumza mengi. Ni hiyo michuano ambayo inaendelea huko Morocco, na tayari mambo yameanza kunoga huko, na Tanzania jioni hii ndio wako uwanjani, na baadaye kuna Ivory Coast dhidi ya Burkina Faso. Maoni pia, Sony anasema Tanzania na Kenya inabidi mshikamane, mjue namna ya kulibakisha hili kombe Afrika Mashariki. Unaona sasa haya mambo.
1: Sasa labda wachanganywe Tanzania na Kenya wawe timu moja.
12: Sisi ni wa moja, haijalishi.
1: Mambo ni mengi, lakini kwa mechuano kama hii ni kila mmoja pambane. Basi tusome alao maoni mara mbili tatu hivi ya ufuatiliaji wetu. Nianzie pale YouTube, namuona Robo Mchina akiwa kule Mpanda Katavi, anasema bila mazungumzo ya amani vita ya Iran na Marekani haviwezi kumalizika. Na Malas Joas wa Kakurai Jokaragwe anasema namuunga mkono kansela wa Ujerumani kwa kauli yake hiyo iliyotoa. Unamwona nani Lili?
12: Mimi na Mona Alois Samba wa Sekei Arusha Tanzania anasema DW Kiswahili, asanteni sana kwa habari zenu za uhakika za kutoka kila pembe ya dunia. Na Milambo Daudi Mirambo wa Mbeya Tanzania anasema ni wajibu wa Marekani na Iran kufanya kila njia ili amani ipatikane kule Mashariki ya Kati.
1: Nielekee pale Facebook na Instagram, ujumbe wa mwisho naona taa nimewashia ili wake Idi Wandera anasema Marekani ndio wameona wako kikaangoni, wanachomekea, ndio maana wameitisha ama wamesitisha mashambulizi. Na msikilizaji, mwisho taarifa. Mie naitwa Saumu Njama, kwa niaba wenzangu wote ni watakieni jioni njema. Lili kula ngoma.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.